писари Мавлоно Султон Валад гуфта ки агар падарам ба овои рубоб пештар таваҷҷӯҳ мешуд, тамоми маснавиу ғазалҳояшро бо навои рубоб оғоз мекард ва ҳар лаҳза ин сози сеҳрангезро ба забон мегирифт. намедонем ин гуфтаҳо то чӣ қадар ҳақиқат доранд, аммо бояд ҳамин нуктаро бигӯем ки худи Султон Валад маснавие дорад бо номи рубобнома, вале он чун найномаи Мавлоно маҳбубият пайдо накарда, ҳама офоқро аз овои най пур насохта. ногуфта намонад ки дар ғазалиёти Мавлоно мо садуи ҳама созҳоро эҳсос мекунем ва дар ҳавои ҳар яке чисон задани дили шоирро мушоҳида месозем. ӯ гӯяд: ҷумла саволу ҷавоб зӯст, манам чун рубо, мезанадам ӯ шитоб захма, яъне бино.

худро чун рубоб нодону хурӯшон дидан ҳам сабаб дорад. Рубобӣ тавонад ба торҳои дил захма занад, касро ба олами зебоӣ раҳнамон созад. охир инсонҳои соҳибҳунар ва соҳибсухан ба худованд наздиканд. ҳар касе ки он садоро, он оворо бо гӯши ҷон мешунавад, ба он наво пайваста ба сӯи само равад. ва дар ин бора дар боби рубоб султон Балад, ки ошиқу шефтаи овози рубоб буд, ҳикояти дигаре овардааст. рӯзе аз падарам пурсиданд, ки дар нағмаи рубоб чӣ шигифтиҳост, ки ӯ он қадар аз навохтани он маст мегардад. мавлоно ҷавоб гуфтанд, ки мо аз он овози дарвозаи биҳиштро мешунавем. дар он маҳфил саид шарофиддин аз ҳазрати мавлоно суол карданд. мо низ овози рубобро мешунавем, лекчаро гарм намегардем ва ба шӯр намеоем. мавлоно гуфтанд, он чи мо мешунавем садои боз шудани дарвозаи биҳишт аст ва он чи ту мешунавӣ садои баста шудани он. садои рӯҳ зи ҷӯши шароб мешунавам, садои боби биҳишт аз рубоб мешунавам. тафовут аст миёни шунидани ману ту бастаи дару ман фатҳи боб мешунавам.

ҳамин маъниро баъди чанд аср соиби Табризӣ дар ғазалаш овардааст, ки ҳамон гуфтугӯро аҳкс намудааст. Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ дар оҳанги зиндагӣ шеъру сухан худро хеле накӯ дарёфта буд. Сухани ӯ, ҳаракати ӯ, шеъри ӯ ба рақси самоъ пайвастани ӯ ҳама мусиқӣ дошт, савт дошт, оҳанги малакутӣ дошт. Дар бораи як рубо, як сози мусиқӣ ин қадар сухан гуфтан, бо шеър оҳанги рубобро кушодан танҳо ба чунин абармардони ҳунар даст диҳад. Сабук бинвоз, эй мутриб рубобе, бигардон зудтар соқи шаробе. Дилбастагии Мавлоно ба мусиқӣ ва мутрибон то ба дараҷае, ки ӯ худовандро илтиҷо мекунад: худоё, мутрибонро ангубин деҳ барои зар дасти оҳанин деҳ.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM. боз омад, чӣ хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: дар авҷи гармӣ худро бо фаъолияти ҷисмонӣ азият надиҳед. таври мутахассисон шарҳ медиҳанд, дар вақти гармӣ рагҳои дар пӯст ҷойгир шуда васеъ мешаванд. набз ва нафаскашӣ тез мегарданд. аксар вақт фишори хун паст мегардад. аммо механизми асосии танзими ҳарорати бадан ҷудокунии арақ аст ки бо гармии аз ҳад баланд зиёд мешавад. масалан, дар ҳарорати ҳаво то 30 дараҷа гарм ва болотар аз он арақкунӣ 4-5 маротиба зиёд мегардад. дар рӯзи гарм талафоти намӣ бо бори миёнаи ҷисмонӣ дар ҳаво аз 2 то 6 литрро ташкил медиҳад ва ин аллакай боиси камобӣ дар бадан мегардад.
2: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
3: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
4: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
5: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
6: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
2: این همه در رادیوی فرهنگ
0: یکسد و شش و پنج FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است این رادیوی فرهنگ است یکسد و شش و پنج FM

бо барги рухсори гулат эй гулбадан хорам макун нози ғаматро лоиқам сӯзону дар норам макун озурдаи ишқи туам нозору зориро бубин зори чуман кам бошадат бисьёр озорам макун сар бохтам ман бо сарат сарро нагирам аз дарат сардори ишқи бесарам сардори сардорам макун тӯли каманди кокулат дастам зидин кӯтоҳ кард бо хоки поят эй санам ҷуз зулф зуннорам макун ҷайби қабо кардам қабо якбора аз пайғоми ту монанди аҳвалтинатон ду дидаро чорам макун омӯхтам дарси ғамат пур шуд маро дар сина ғам дар синаи ман шуд ғамат дар сина такрорам макун наврас гуло бо оразат дил додаму орӣ шудам монанди холи оразӣ аз бедилӣ орам макун ман туғрали зори туям ёрам на ағъёри туям эй ёр агар ёри манӣ дар силки ағъёрам макун

бувад он рӯз, ки чашмам ба рухат боз шавад, занги ғамҳои дилам оина пардоз шавад. қадаҳи аз майи майхонаи чашмат нӯшам, пардаи шарм ба мизроби ҷунун соз шавад. аз бисоти рухи ту нарди тамошо бубарам, кишти ин дона ба мот аз ҳама мумтоз шавад. чӣ кунам чора, ки бо гирди висолат нарасад, аспи бахтам, ки зифарзин шуда дар тоз шавад. байза қосо дилу дин бохта дар муҳраи ғам, фили иқболи мани кош ки шаҳбоз шавад. эй хушон рӯз, ки ин туғрали беболу парам, ҷониби кӯи ту як бор ба парвоз шавад.

сарву санавбар шуд хиҷил аз қомати зебои ӯ. Ошуфта сунбул ёсуман аз зулфи анбарсои ӯ. Як сӯ дарида пираҳан гул аз гули рӯяш, магар хун баста дар дилғунчаро дигар тараф савдои ӯ. Дар дил ҳавои ишқи ӯ доғ аст чун ман лола ҳам, тире куҷо наншастааст аз наргиси шаҳлои ӯ. Чун аз хиромон рафтанаш шамшод ҳасрат оварад, ваҳ ин чӣ қадду қомат аст, ҷон аст сар то пои ӯ. Нолам чунай аз дурияш рӯзу шабу шому саҳар, бошад насиби ман шавад як ҷуръа саҳбои ӯ. Аз бас ғуломи даргаҳаш гаштанд яксар содиқон, туғрал ғуломи содиқ аст, гулшан бувад маънои ӯ.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: бозам бо як ҷаҳон маълумотҳои навин лаҳза меҳмони хонадони шумо ҳастем дар барномаи навбатии субҳона. субҳ бахайр. салом алейкум. салом алейкум дӯстони азиз, он нафароне ки ҳамеша бо мо ҳастед, пайваста кӯшиш мекунед бо мо бошед ва ҳар ҳафта шурӯъ аз рӯзи душанбе то ҷумъа мо низ кӯшиш мекунем бо шумо бошем ва ҷолибтарин маълумотҳо, саҳифаҳоро баротон пешниҳод кунем. итминон дорам ки албатта ҳафтаи нави корӣ барои ҳама шумо пур аз барору пур аз комёбӣ аст ва ҳафтае бошад ки худо кунад аз тамоми офату балоҳо мо эмин бошем. ва барои чӣ ман ин сухана баротон гуфтам? албатта дирӯз дар чанде аз манотиқи кишвар борон борид ки ин яъне омадани селро дар пай дошт ва чанд деҳа дар ноҳияи айнии вилояти суғд мавриди хуб об мондан ва хулоса хисороти ҷони ҳоли дар даст нарасида, аммо хисороти молии иқтисодӣ зиёд ба назар расид ва бевосита раиси ноҳияи айнӣ низ ба деҳаҳои зарардида худашон ташриф оварданд ва албатта аз зарари ин офат оли маълумоти дақиқ агар пешниҳод шавад аст ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи айнӣ ё ин ки худи ҳукумати ноҳияи айнӣ, албатта барои шумо мо маълумотҳоро пешниҳод мекунем. аммо барномаи мо идома дорад ва имрӯз ёдрас мешавем ки 13 июли соли 2026 бо шумо ҳастам, ман наврӯзи файзалӣ ва ҳамкорам Томирис Набизод ва фикр мекунам албатта чанд нуқтаи дигар аз забони Томирис мешнавем ва баъдан як суруди ҷолиб марамад.
2: Благодарю, Наврӯз. Доброе утро, друзья. Доброе утро, Таджикистан. Сегодня 13 июля 2026 года. На часах прекрасное начало нового дня. А это значит, что в эфире снова с вами программа Субхуна, друзья. У микрофона голос вашего эфира я, Томирис Набизод, и мой невероятно талантливый коллега Наврӯз Файзалиев. Это утро начнем с хорошей энергии, с множества новых новостей. И, конечно же, оставайтесь с нами на радио Фарханг, друзья.
1: хуб ман фикр мекунам ки шумо низ соли аз хуб бархестед ва субҳ ин як ҳаёти нав аст, як зиндагии нав аст, як доштани нақшаҳои нав аст ва субҳ бояд бо як намедонам фикрҳои тоза бояд шурӯъ шавад ва он чизе ки дирӯз дар гузашта буд ва андешаҳои моро бисёр намедонам фикри моро, фикрронии моро, эҳсоси моро албатта сӯи ба қавле намедонам аммо як ғазаби худ ба қавле мебурд. мо бояд он лаҳзаҳоро монем барои фардо, монем барои гузашта. фақат он чизе ки хуб буд мо бояд дар хотир нигаҳ дорем, яъне субҳу шом ҳамин маънира дорад. субҳи нав, рӯзи нав, ин маънии андешаҳои нав, фикрронии нав ва он чизе ки бад буд, нофорам буд, гузоштан барои намедонам барои фаромӯшиҳо. яъне она бояд мо дигар андеша накунем, фикр накунем, фақат ба пеш ҳаракат бикунем, фақат бояд андешаи нав дошта бошем, фақат фикрҳои тоза ва истиқбол бикунем аз як рӯзи бисёр тоза, ки дар ҳаёти мо, яъне дар дафтари ҳаёти мо бисёр кушода мешавад. хаста набошед, марҳамат, мо суруда барои шумо пешниҳод мекунем, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро дар қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолиб идома медиҳем.

0: идома дорад барномаи мо, хаста набошед. Ва ин лаҳза мо мегузарем ба қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолиб ва чун ҳамешагӣ мо саҳифаи гузаштаро дар имрӯзро аввалтар аз ҳама барои шумо пешниҳод мекунем, зеро инҷо хабарҳои муҳим, рӯйдодҳои муҳим дар даст дорем барои ин сана, ки барои шумо бояд пешниҳод бикунем. бори дигар такрор мекунем, 13 июли соли 2026 имрӯз дар Қазоқистон рӯзи кормандони мақомоти амнияти миллӣ аст ва дар Черногория рӯзи давлатдорӣ, дар Ҷопон ҷашни Обон. Ин ҷашни Обон ҳамун қадри рӯзи ёдбуди фавтидагон буда, ки ҳама сола то 16 июл, яъне аз 13 то 16 июл ин сана таҷлил мешавад. хуб мегузарем ба қисмати зодрӯзҳо. коргардони синамои тоҷик Бақо Содиқ ҳамин санаи соли 1941 ба дунё омадааст. овозхони ҷавони тоҷик Сафар Муҳаммади Рустам ҳамин санаи соли 1996 ба дунё омадааст. соли 1998 яке аз дарвозабонон ва нимҳимоятгари дастаи Истиқлол, яке аз футболбозони бисёр шинохтаи кишвар, Рустам Ятимов футболбоз ва дарвозабони тоҷик ба дунё омадааст. ҳамзамон дар асри сади пеш аз миллоди ҳамин санаи соли 1998 соли сади пеш аз миллоди Юли Сезар сарлашкари бузурги Руми Бостон сиёсатмадор ба дунё омадааст. хуб Баси Расул рӯзноманигор, шоир ва нависанда ҳамин санаи соли 1931 ба дунё омадааст. аз нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд баротон чанд маълумот пешниҳод мекунем. Надин Гордимер, нависандаи Африқо Ҷанубӣ, англиси забон, барандаи ҷоизаи Нобел дар соли 1991 ҳамин санаи соли 2014 даргузашт аст. ва Лорин Маазел, дирижер, скрипканавоз ва оҳангсози амрикоӣ низ ҳамин санаи соли 2014 даргузаштааст. хуб фаъоли ҳуқуқи башар, нависанда ва барандаи ҷоизаи сулҳи Нобел дар соли 2010 Лю Сяобо, ин шаҳрванди Чин аст. соли 2017 ҳамин сана даргузаштааст. ҳамазамон файлосуфи амрикоӣ Хорхе Ҷе Э Грасия ҳамин санаи соли 2021 даргузаштааст. Шарлота Валандреи, ҳунарпешаи фаронсавӣ, ҳамин санаи соли 2022 даргузашта. ва Ҷозефин Чаплин, хуб ҳунарпешаи амрикоӣ, духтари Чарли Чаплин ва Уна Онил, ҳамин санаи соли 2023 даргузаштааст. хуб бид аз ҳамин маълумотҳо мо чанд маълумоти дигара то мерис баротон пешниҳод мекунам ва баъдан мегузарем ба қисмати рӯйдодҳо.
1: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, напомню, сегодня 13 июля 2026 года. Сегодня в Казахстане отмечается День сотрудников национальной безопасности. В Черногории День государственности, а в Японии праздник Обон. Он же День поминовения усопших. Длится он до 16 июля, друзья. А также сегодня отмечают дни рождения очень известные личности, такие как Николай Бенуа. Родился в эту дату в 1813 году. Это российский архитектор с 1850 года, главный архитектор Петергофа. Валентин Пикуль, 1928 года рождения, русский и советский писатель, автор популярных исторических романов. А также 13 июля 1929 года родилась советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира. В 1942 году родился Харрисон Форд, это американский киноактер, обладатель премии «Золотой глобус» и «Сезар». А также Бако Содик, в 1941 году таджикский и узбекский кинорежиссер, лауреат международной и региональных кинофестивалей, лауреат государственной премии Таджикистана имени Абу Абдулла Рудаки, заслуженный деятель искусства Таджикистана. А также сегодня родилась Фатима Куинова, 1925 года рождения, певица, заслуженная артистка Республики Таджикистан. Навруз?
0: Хуб, бид ман чанд, намедонам, чанд рӯйдоди бисёр муҳимро баротон пешниҳод мекунам ва баъдан мешунавем як суруд соат 7:11 дақиқа. ва оле ҳам фурсате аст, ки албатта оле шунавандаҳои мо на дар дохили мошинҳои худа гарм карда истодан, оле баъзеҳо дар хона на ва акнун ҳам бале қаҳва нӯшида истоданд, омода кардан, аммо мутаассифона мо надорем ягон қаҳва. кам-кам ҳамин то мерис аз хунашон барои нисфи рӯзӣ фақат хӯрок меоранду, масалан баъзе шоколаду ин чизоро. аммо ин масъалаи қаҳваро мо бояд ҷиддӣ бинем ҳамроҳи то мерис, ё ин ки сармуҳаррир агар садесон моро мешунаванд, ҳафт моҳ аст ки мо қаҳва мегем. хуб, ва онҳо ваъда карданд, ки соли оянда ҳамин рӯзҳо باید همین مسئله حلی خود روی حلی خود آمد پیدا کن. خب دوستان، سال 1990 در قلعه لیلین حالا استقلال در کوههای اقل پامیر تاجیکستان 43 کوهنور زیر ترما مونده جان دادن. از من 45 نفر تنها دو کوهنور جان به سلامت برده است. سال 2020 تخریب بنای سابق حکومت کشور که از سال 1992 قرارگاه روبر کشور بود یعنی آغاز گردید و بنای نوی حکومت 5 یولی سال 2024 در دایره سفری رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پین رسما افتتاح شد و یکی از بناهای بسیار زمانه‌ای خوشتر هست که امروز ما انگامی که از جنوب قریه بولو یعنی به سمت نمیدونم مرکز سودای سوم حرکت میکنیم، بسیار یک بنای خوشتر و یعنی که به نظر بسیار خوب میتواند، یعنی مثل عکس است، وقتی از دور میبینی مثل عکس است، وقتی نزدیک میبینی که یک بنای بسیار باحشمت است. خب بیاید یک سرود میشنویم و فرصت از یاد نمیگیریم، بعد از شنیدن سرود ما برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم و کمکک پیشتر ما گفتیم که امروز سفر محمدی رستم به دنیا آمده، امروز خب زادروز دارد، ما به می خاطر از این نفر یک سرود میشنویم و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم.

0: 1993 ҷанг дар дидбонгоҳи 12-и отряди сарҳадии Москва дар Тоҷикистон ба қавли ба вуқӯ пайваста 25 сарбози рус ҷони худро аз даст доданд. Соли 2007 президенти Русия Владимир Путин мораторияро дар паймон дар бораи нерӯҳои мусаллаҳи муқаррарӣ дар Аврупо имзо кардааст. 13 июли соли 1923 хоб навиштаҷоти машҳури Ҳолливуд дар теппаҳои Лос-Анҷелес пайдо шудааст ва дар асл навиштаҷот ба шакли Ҳолливудланд буд ва дуруст лоиҳаи навиштаҷотро Гари Чандлер, молики рӯзномаи Лос-Анҷелес Таймс, маблағгузорӣ намуд ва хароҷоти умумӣ 21000 долларро ташкил медод ва ҳарфҳо бо ба қавли ҳамун чароғҳо насб шуда буданд, ки шабона равшанӣ медоданд ва рӯзона аз масофаи 40 километр ин чиза дида мешуданд. соли 2014 финали ҷоми ҷаҳонии футболи 2014 олмон аргентинаро дар вақти иловагӣ бо ҳисоби 1-0 шикаст дода. соли 2015 чемпионати ҷаҳонии шамшербозӣ дар Москва оғоз ёфт ва охирин маълумоте ки ман дар даст дорам, соли 2018 олимони Зеландияи нав сканери рентгениро муаррифӣ карданд, ки қодир аст тасвирҳои рангаи 3D-ро тавлид кунад. хуб, чанд маълумоти дигарро аз забони Томирис мешунавем. марҳамат.
1: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, напомню, сегодня 13 июля 2026 года. Вернемся немного назад в историю. В 1722 году британский мореплаватель Джеймс Кук начал свою знаменитую вторую кругосветную экспедицию на корабле Resolution. В 1837 году королева Виктория стала первым английским монархом, переехавшим на постоянное жительство Букингемский дворец, который с тех пор является официальной резиденцией британских королей в Лондоне. В эту же дату, в 1923 году, в Лос-Анджелесе официально установили легендарные 15-метровые буквы «Hollywood». Изначально надпись задумывалась как «Hollywoodland» для рекламы недвижимости. А также в 1913 году, 13 июля, в столице Уругвая, Монтевидео, стартовал первый в истории чемпионат мира по футболу в матче открытия. Сборная Франции обыграла Мексику со счетом 4-1 в пользу Франции. А также, друзья, сегодня, 13 июля, во многих странах отмечают Всемирный день рока. Любители рок-н-ролла, поздравляю вас. Праздник, посвященный легендарному благотворительному концерту Live Aid, который состоялся 13 июля 1985 года и объединил миллионы людей ради помощи голодающим в Эфиопии. А также сегодня отмечается День принятия своей индивидуальности. Именуется он The Embrace Your Geekness Day. Этот день напоминает «Не бойтесь быть собой», увлекаться тем, что вам по-настоящему нравится, и не стесняться своих интересов и тела. А еще сегодня Международный день городских глашатаев. Когда-то именно они выходили на площади, да, насколько мы с вами знаем, и громко сообщали самые важные новости. Можно сказать, что они были предшественниками современных журналистов и радиоведущих. Вот такой вот интересный и насыщенный блог, друзья. Пусть сегодняшний день будет наполнен только хорошими историями и новостями. А мы с вами продолжаем в программе Субхуна на радио Фарханг 106.5 FM. Передаю Наврузу.
0: Хоб, ваму мегузарим ба маалумотҳои имрӯз ва ду се рӯз пеш ва чӣ гуна ки медонистем Ҷумҳурии Исломии Эрон бо Амрико ва Исроил созишнома дар мавриди, яъне оташбас дар мавриди хотима додани ҷанг қариб ки ба имзо мерасид, аммо тӯли ду се рӯзи охир бозам ҳамлаҳои бисёр шадиди Амрико ва Исроил ба қавле ба Ҷумҳурии Исломии Эрон бозам асар гирифта шуда ва бо ҳамлаҳои бисёр шадид, яъне бисёре аз манотиқҳои Ҷумҳурии Исломии Эронро мавриди ҳамла қарор доданд ва дар баробари ин низ Ҷумҳурии Исломии Эрон ба чанде аз пойгоҳҳои низоми Амрико ва хулоса намедонам киштиҳои ҳарбӣ зарба зада. Ва инҷо чанд маълумоте ки аст баротон мо кӯтоҳ ин маълумотҳоро пешниҳод мекунем. خب خودی حالا شروع حملات سپاه به بعضی از مواضع ارتش امریکایی در منطقه که ظرف 48 ساعتی گذشته امریکا از اونها برای ضربه زدن ایران استفاده کرده بود، یعنی موارد یعنی مشک ها خب یعنی موارد حمله مشک ها قرار گرفته استودان نمی حالا ва вазорати кишоварзии Баҳрайн аз шаҳрвандон ва меҳмонони кишвар хост аст ки ҳарчи зудтар вориди наздиктарин паноҳгоҳҳо шаванд. ва дар Урдун ва Баҳрайн инфиҷорҳои бисёр шадидам яъне ба вуқӯъ пайваста ва дар яъне пойгоҳи ҳавоӣ дар Урдун, пойгоҳи ҳавоии Амрико дар Урдун мавриди ҳамлаи мушаккӣ қарор гирифта ин чанд лаҳза пеш. خب و خلاصه دیروز یک معلومات دیگرم به دست رسید که این معلومات هم خب برای شما ما ولی خواهیم گفت از این معلومات گذاشت. اینجا لینسی گرم یکی از сенаторҳои амрикои дирӯз зимни як бемории ногаҳонӣ аз дунё даргузашта ва ҳамкори ӯ низ бо номи хуб ҳамкори ӯ низ бо номи Митч МакКоннелл, як сенатори дигари ҷумҳурихоҳи зидди эронӣ ва рафиқи Линдси Грэм, соатҳои қабл яъне аниқтараш дирӯз ин низ бемор шуда ва ба беморхона интиқол ёфтааст. хуб хулоса ҳамин гуна низоҳо идома доранд ва мо ин саҳифаро ҷамъбаст мекунем. расидем ба қисмати анҷоми саҳифаи гузаштаҳо. дар имрӯз ҳамин ҳоле як суруди нав баротон пешниҳод мешавад, суруди гарм ки ба қавли худамона аз танӯр кандем. суруд Орон Афшор ва Ҷонибек Муродов ин суруда якҷоя сароиданд ва чанд лаҳза пештар дар сомонаи худи Орон Афшор ин суруд нашр шуд ва аввалин бор ва аввалин шунаванда шумо аз мавҷи радиои Фарҳанг хоҳед буд. маромад мешунавем ва бармегардем.

0: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
1: содар душанбе 8 шумо нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мустақиман мешунавед. дуруд шунавандагони азиз. сафри фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии федеративии олмон имомиддин сатторов бо роҳбари раисати осиё ва уқёнуси оромии вазорати федералии корҳои хориҷии олмон франк ҳартман мулоқот намуд. дар ин хусус сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии федеративии олмон хабар медиҳад. замини мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои тоҷикистону олмонро баррасӣ намуданд. ҳамчунин дуир ба тавсеа ҳамкории дуҷониба дар самтҳои мавриди

0: дӯстони азиз идома дорад барнома. Дуруд ба ҳамаи онҳое, ки тоза бо шабакаи мо пайвастанд. Дар бахши дар меҳмонии радиои фарҳанг мо бо ҳамроҳи устод Убайдулло Акрамзода доир ба даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда суҳбат хоҳем кард. Хуб устод, хуш омадед ба барнома. Нахуст салому паёми шумо ба шунавандаи азизи радиои фарҳанг.
1: ташаккур додари азиз, ташаккур. ман чихеле шумо таъкид кардед барои ҳамватанони азизам, шунавандагони гаронқадр, маърифатпарвар ва ватандӯсти радиои фарҳанг. пеш аз ҳама тандурустӣ таманно мекунам. хотири ҷамъ, дили беғам, хонадонашон бигзор пур аз гандум бошад ва ба хотири бақои истиқлоли тоҷикистони муқаддас, ба қодири мустаҳкамтар шудани пояҳои истиқлол ва оламгиртар шудани фарҳанги миллии мо ҷиддуҷаҳд кунанд. ин пешниҳоди навбатии сарвари давлат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки аз ҷониби маҷмаи созмони милали муттаҳид қабул карда шуд, боз як хушхабар, як армуғони ҷаҳониён, як армуғони ҷаҳониён ва ҷашни 35-солагии мо буд. шумо тасаввур кунед, ки сарвари давлати мо пешниҳод кардан ба хотири бақои рӯзгори башарият, яъне ҳазорсолаҳои дигар бояд сайёраи модар замин мисли имрӯза сабз монад, бояд зиндагии башарият идома ёбад ва обод шудани зиндагӣ, масалан бақо ёфтани зиндагӣ танҳо дар фазои сулҳу дӯстӣ имкон дорад. ҷанг ғайр аз харобию ашку сӯхтандагӣ чиз надорад. ана ба ин маъно, азбаски аз як мактаби бисёр бузурги зиндагӣ гузаштан ва сабаки бисёр даркори он андӯхта буданд, бо такя ба ҳамон таҷрибаҳояшон андешаданд, ки масалан ба хотири наҷоти башарият мо бояд як чорабинии бузурги умуми ҷаҳонӣ дошта бошем. баъд пешниҳод карданд, ки даҳсолаи байналмилалӣ барои таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2026-2037 эълон карда шавад. ва хушбахтона, азбаски тамоми башарияти масалан онҳое, ки пайрави Ҳурмузданд, пайрави масалан нуранд, офтобанд, ин пешниҳоди сарвари давлати моро ҷонибдорӣ карданд. ба ин маъно, ки дар ҳақиқат одаме, ки ақл дорад, одаме, ки масалан худро инсони ҳақиқӣ мешуморад, ҳеҷ гоҳ тарафи ҷанг намеравад. ва ин маъно дар адабиёти классикии тоҷикии форсӣ дар ин борҳо, ҳазорҳо бор, шояд садҳо ҳазор бор такрор шудааст. ва ман ба хотири бедалил набудани фикрам, як байт аз Шайх Саъди мисол меорам, мегӯям, ки агар пил зӯрӣ ва агар шер чанг, ба наздики ман сулҳ беҳтар ки ҷанг. бузурги суханабинӣ, яъне ҳамин тарғиби

0: Як ғазали дилошуб.
1: Як ғазали дилошуб.
2: Кай бошаду кай рӯи туро боз бубинам. Гулзори сари кӯи туро боз бубинам. ғамгин шудам ин сарв ки рафтор надорад, кай онқади дилҷӯи туро боз бубинам. хун мечакад аз ҳасрати шамшери ту аз чашм, пас кай ғами обрӯи туро боз бубинам. девона шудам дур зи дидори ту вақтест, кон силсилаи мӯи туро боз бубинам. эй олиҳаи ҳусни вафо, як назар андоз, то наргиси ҷодуи туро боз бубинам.

0: андарзи пирони маърифат.
1: бепархез тобат нагардад нам ки бадном гети набинад бакон.
2: андарзи пирони маърифат.
3: шунавандаҳои азиз арҷуманд, дар ин бахш шумо якчанд гуфтаҳои бузургонро ҳам дар назм ва ҳам дар наср тақдими шумо мегардонем. агар наметавонӣ ба касе умед бахшӣ, ҳеҷ гоҳ ноумедаш макун. зиндагиро ба сурате биомӯзем, ки моеи хушбахтии мо бошад, на бадбахтӣ. магӯ, ки дар замин гандум дорам то он вақте, ки ба амбор ворид нагардад. магӯ, ки фарзанди хуб дорам то он вақте, ки оиладор нашавад. магӯ, ки ҳамсари ғамхор дорам то он вақте, ки рӯзи бадро набинӣ. магӯ, ки бародари хуб дорам то он вақте, ки мерос тақсим нагардад. магӯ, ки дӯсти вафодор дорам то он вақте, ки рӯзи вазнинро набинӣ. ба ёд дошта бош, ки шахсияти ту сарнавишти туст. касеро, ки умедвор аст, ҳеҷ гоҳ ноумедаш накун. шояд, ки умед танҳо дорои ӯ бошад. саодати мард аз қалби занони доно ва паҳрезгор сарчашма мегирад. муҳим нест, ки чӣ қадар захира дорӣ. агар онро самаранок истифода набарӣ, ҳеҷ гоҳ кифоят намекунад. соф дил ғамгин намегардад зи ҳарфи танхарош. ҷои захми теғ дар оби равон маълум нест. дастае дар мекашад аз остинам ҳар саҳар. эй, ки берун меравӣ, ин ошёнро гум макун. модарон ҳамеша мебахшанд ва гӯё барои ана ҳамин ба дунё омаданд. қалби модар зизеботарин ҷойгоҳи фарзанд аст. хуб, шунавандаҳои азизу арҷуманд, оҳиста оҳиста вақти ба барномаи мо ҷудо гашта ба поён мерасад. мо сипос мегӯем ба ҳамаи онҳое, ки тӯли ин вақту ин соат гӯш ба барномаҳои радиои фарҳанг доданд. бахт, омад, муваффақият ҳамеша ҳамроҳи шумо бошад. мо дар ҳамин ҷо бо шумо хайр хуш мекунем, аммо барномаҳои радиои фарҳанг идома доранд. бо радиои фарҳанг бимонед, зеро радиои фарҳанг радиои шумост. хайр.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилоотӣ навид.
2: соат дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои нӯбати икром ҳастам. салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор дар шаҳри вина дар доираи ҷаласаи шурӯи доимии созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо қатъномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда, ки бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 25 июни соли равон қабул гардид, муаррифӣ карда шуд. дар ин хусус вазорати кори хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. зимни суханронии сафари фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии австрия, намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо Маночер Ҷобир ба ҳозирин оид ба муҳтавои қатнома ва аҳамияти ин ташаббус барои таҳкими сулҳ, муколама ва ҳамбастагии байни наслҳо маълумоти муфассал пешниҳод намуд. ҳамчунин аз кишварҳои иштирокдории созмон даъват карда шуд, ки дар татбиқи ҳадафҳои 10-сола тавассути ҳамкории созанда ва татбиқи ташаббусҳои муштарак саҳм гузоранд. дар нимсолаи якуми соли равон беш аз 1,513 килограмм маводи нашавор дар хатти сарҳадии тоҷикистону афғонистон мусодира гардааст. дар ин бора зимни нишасти матбуотии агентии назоратии маводи нашавори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дода шуд. таъкид гардид, ки таҳлили вазн нишон медиҳад, ки дар афғонистон кишт, коркард ва истеҳсоли маводи нашавор аз ҷумла моддаҳои психотропии синтетикӣ идома дошта, лабораторияҳои истеҳсолӣ ҳанӯз ҳам фаъол мебошад. ба гуфтаи масъулон, тоҷикистон ҳамчун кишвари транзитӣ дар масири шимол боқимонда қисми зиёди маводи нашаварӣ мусодирашуда аз самти афғонистон ворид мегардад. дар 6 моҳи соли равон инчунин 18 шаҳрванди афғонистон бо мусодираи беш аз 601 килограмм маводи нашавар дастгир шудааст. масъулони агентӣ таъкид намуданд, ки мубориза бо қочоқи маводи нашавар ва таҳкими амнияти сарҳадӣ аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти дахлдор боқӣ мемонад. дар 6 моҳи аввали соли равон донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон фаъолияти худро дар доираи консепсияи ягонаи донишгоҳи устувор, яъне сабз, рақамӣ ва хушманд роҳандозӣ намуда, ин равишро ҳамчун меҳвари асосии рушди стратегии инновасионӣ ва рақамикунунии муайса муайян кард. дар ин замина ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои мазкур ва такмили низоми идоракунӣ тадбирҳои мақсаднок амалӣ карданд. бояд иброз намуд, ки дар ин давра ҳамкорӣ бо иттиҳодияҳои байналмилалии донишгоҳи шоҳигарии муттаҳидаи британия кабир ва ирландияи шимолӣ баромонда шудааст. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дода шуд. ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри турсунзода ва саҳми сокинону соҳибкорони ватандӯст қариб 3 километр роҳи деҳаи шодмон яке ҷамоати деҳоти наоботи шаҳри турсунзода, ки солҳои зиёд таъмиру асфалтпош нашуда буд, бо сифати баланд муфарш карда шуд. дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода иттилоъ медиҳад. сокинони ҷамоати деҳоти наоботи шаҳри турсунзода барои дар сатҳи баланд истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ муфашкунии роҳҳои дохили деҳаро идома медиҳанд. то имрӯз дар ҳудуди ҷамоати деҳот 34 километр роҳҳои дохили деҳаҳо бо сифати баланд муфаш гардидааст. ба истиқболи ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми маҳалла ва деҳаҳои ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри турсунзода корҳои ободонию созандагӣ ва муфашкунии роҳҳои дорои аҳамияти маҳаллӣ идома дорад. дар поёни нашр тавҷҷӯҳ намоед ба маълумот дар бораи обу ҳаво барои имрӯз. имрӯз امروز در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تقریبا در پیشگوشده در بعضی نواحی ها بارانی کوتاه مدت می بارد. هوا در غرب ولایت شبانه 15-20 درجه گرم و روزانه 31-36 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تقریبا در پیشگوشده در بعضی نواحی های کوهی بارانی کوتاه مدت می بارد. هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم و روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در ولایت خلتون هوای تقریبا در پیشگوشده در نواحی های دمانه کوهی بارانی کوتاه مدت می بارد. هوا در وادی ها شبانه 23-28 درجه گرم و روزانه 38-43 درجه گرم شود. در شهر دوشنبه هوای تقریبا پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 23-25 درجه گرم و روزانه 35-37 درجه گرم می شود. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ مستقیما شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را

ба ин диёри сабзу хӯрам, ба ин диёри шеру тарона, чангу чағона, ба ин диёри офтоби, ба ин диёри родмардони бузург менигаремо, бо умед дасти дуо мебардорем. Бо ҳама ҳампешаву ҳампеша бош, як дилу, як рӯву, як андеша бош. Эй диёри шеру суру, ишқу умеди мо барояд суруди ваҳдат мехонем, суруди якдилию яктаниро мехонем, суруди худшиносӣ, некию накӯйкориро мехонем. Охир мо дар рӯзи ҷашнат, дар рӯзи фирӯзат чисон хомӯш мемонем, чисон бесуруду тарона ба пешвозат бароем. Аз ҳама аҷиб он аст, ки мардуми ту як чизро хеле хубу дақиқ эҳсос карда, амиқ ҳис намуд. Чаманзодему аз як шоҳсори. Охир ту шабеҳи як дарахти азими ва мо баргҳоя. Ту шабеҳи кӯҳи мо резҳоя. Чӣ гӯем, ки мо одамон ҳама навдаҳои як ток ва лолаҳои як хоке, донаҳои як хирман ва гулҳои як гулшани, узвҳои як тан ва ҷилваҳои бешумори як мане. Мо баробаре, зеро дар ҳар яки мо офтобу хират шарора биафканад. Ҳар одам мӯъҷизаи мӯъҷизаҳост, ҳар одам мушкилаи мушкилаҳост, ҳар одам воҷибу бузургу муқаддас аст, ҳар одам нотакрору ноёбу беъбад.

ҳар яки мо офтоб аст, ки тавонад ҷаҳонро нуронӣ кунад. ҳар яки мо тавонад оламро донаду фаро бигирад. Табиат бо забони ҳар яки мо ҳарф мезанад. ҳар яки мо офаридгор нерӯист. Офаридгори ҳастӣ, офаридгори шуур. Сеҳру эҷозу нубуғ аз мағзи мост, ки аз қатраи баҳр меофарад ва маргро по заҳр. Чархи таърих у замон дар дасти мост. Дасти мост ин хокро зар мекунад, сангро гавҳар. Бевуҷуди мо замин чист? Олами ситораҳо чист? Олами сайёраҳо чист? ҳар яки мо навдаи дарахти зиндагист ва ҳар он чи, ки дарак аз зиндагӣ диҳад, шоистаи ситоиш ва парастиш аст. бигӯед, оё одами бекора ва одами бечора ҳаст? На, одами бекора нест. На, одами бечора нест. Бе вуҷуди мо ҷаҳон бекора аст. Бе вуҷуди мо ҷаҳон бечора аст. Бубин, эй диёри офтобӣ, ҳама баҳри ту, баҳри фарзандони фарзона, баҳри замини зархезу ганҷ зояд, суруд мехонанд, тарона мекунанд, тарона мегӯянд. Таронаи онҳо, сурудҳои онҳо ҳамагонро ба сӯи худ мекашад, ба тарафи худ мехонад. Ва ҳамагон ҳамин чиз аён аст, ки офтоби шери дари тоҷикӣ аз ин диёр тулӯъ карда, тамоми мардумонро аз сери сеҳри каломи худ намуд. Рӯдакӣ ҳикмати туро суруд, айни саодати туро чакома хон. Синои ту ҷароҳатҳои дуньёро шифо кард. Румии ту қавмҳои гуногунро зарраҳои як офтоб шумурд. Шоири бузургат Шайх Камоли Хуҷандӣ бо ғазалҳои шурангезу диловезаш, бо шеърҳои оламгираш доди суханро дода, ҳамагонро асири сеҳри каломи худ намуд. Ва аз қарни асрҳо овози ӯ ба гӯш мерасад, ки мегӯяд: олами рӯй ниҳодан ба ашъори камол, ки хаёлоти латиф аст дар оби суханаш.

одамонро, қавмҳои гуногунро, дӯстӣ, некӣ, ишқу муҳаббат, рафту омад ба ҳам пайванд намуда, ҳам дил намуда, ҳам садою ҳам наво намуда. ва ҳамаи инро боз дар иду айём, дар рӯзи шодию нишод бештар ва мехӯред, бештар ба назарҳо мерасад. дар чунин рӯз мебинед, ки ҳама миллатҳо, ҳама қавмҳо, ҳама мардумон паҳлӯ ба паҳлӯ истоданд, дар зери як хон нишаста суҳбат карда истоданд. аҷиб аст, ҳамаи ин гӯё ҳама аз як падар, аз як модар, ёру бародар. ва чунин ҳам ҳаст, охир ҳама фарзандони як замин, як осмон, як офтоб ва зодаи як падару як модар. пас чаро чаманзоди мо аз як шохсор набошем? магар чунин нест, эй диёри зебоён, донишмандон, доноён, ҳунармандон, ротмардон, шоирон, ромишгарон. эй диёри шеъру суру, чӣ аҷаб, ки дар ин рӯзҳои иду айёмат ҳама фарзандонат аз як гиребон сар бароварда, аҳлу иттифоқу дӯст шуда, як дилу як ҷон шуда хизмататро мекунад. суруду тарона мехонад, оҳангу мусиқии шодбош менавозад. ҳамаи инро, ин шукӯҳу дӯстию пайвастагиро мебиниӯ дар дилу дидаи ҳамагон ҳамин нидоро, ҳамин шеъро мешунавӣ, ки аз забони шайх саъдии шерозӣ мегӯяд: як гули мақсуд дар ин бӯстон, чида нашуд бе мадади дӯстон. ва ҳамагон дар як наво, дар як садо омаданду мавҷи дӯстӣ, мавҷи ёру бародарӣ ҷӯшу хурӯш дорад. гӯё барои ҳамагон тоҷикистон як бӯстон шуда, як чаманистон гашта. суруди дӯстию бародарӣ, оҳанги дӯстию бародарӣ ба ҳамаи қавмҳо, ба ҳамаи миллатҳо мегӯяд: на афғонему, не турку тоторем, чаманзодему аз як шохсорем. тамизи рангу бӯ бар мо ҳаром аст, ки мо парвардаем.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори бо моҳу Парвин. Гуфторо бароятон инҳо омода кардам. Муаллиф Шоҳбидини Ҳақназар, коргардон Толиби Маҳмуд, рови Санавбар Раҳимзода. Хайр, хуш бошед.

0: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.
1: ин мавҷи радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: 60 сония.
1: Нахостнамоши филми муштараки Тоҷикистон-Узбекистон Дурахши Ахтарон Ҷомӣ ва Навоӣ дар арафаи ҷашни истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир мегардад. Дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ директори муассисаи давлатии Тоҷикфилм Маҳмадсаид Шоҳиён ба хабарнигорон иттилоъ дод. Иброз гардид ки филм дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. Нахостнамоши он дар кинотеатри Ватан баргузор мешавад. Барои намоиши босифати филм дар кинотеатр таҷҳизоти муосири техникӣ насб гардидааст. Ёдовар мешавам ки тасмими таҳияи ин филми муштарак соли 2021 аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев гирифта шуд. Ба таҳияи филм гурӯҳи синамогарони ҳар ду мамлакат ҷалб гардид. Дар доираи омодагиҳо аксонаворҳо аз маконҳои наворгирӣ дар Тоҷикистон, Узбекистон, Туркия ва Эрон омода карда шуданд. Ин асар саҳифаи дурахшони таърихи муштараки мардумони тоҷику узбекро инъикос менамояд. Инчунин нақши ин ду нобиғаи шарқро дар рушди адабиёт, фарҳанг ва таҳкими арзишҳои инсондӯст бо забони синамо ба риштаи тасвир мекашад.
2: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
3: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат, таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. гуфтори 61.

асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.

Муҳаммади Ғазолӣ 1058-1109 бо Низомулмулки вазир дӯстӣ дошт ва тавассути ӯ ба дарбори салҷуқиён роҳ ёфт ва муддате дар мадрасаи Низомияи Бағдод ба мударрисӣ машғул шуд. Баъдан тарки мадраса кард ва муддате дар Шому Ҳиҷоз гӯшанишин шуд. Сипас ба Нишопур омад ва дар мадрасаи Низомияи Нишопур ба таълими шогирдон пардохт. Дар солҳои охири умр ба зодгоҳаш Тус баргашт ва дар инҷо мадраса ву хонақоҳ бино карда чанде ба шогирдону муридон дарс гуфт ва ниҳоят дар ҳамин ҷо аз олам чашм пӯшид.

вай ба забонҳои тоҷикиву арабӣ бештар аз 100 асар таълиф кардааст. Китоби маъруфи арабии ӯ «Иҳёул улуми дин» буда, «Кимиёи саодат» хулосаи ҳамин китоб ба забони тоҷикӣ фарсӣ мебошад. Забони баёни кимиёи саодат ва насиҳатул мулуки ӯ аз беҳтарин намунаҳои насри тоҷикӣ фарсӣ дар аҳди салҷуқист. Барои намуна, се порча аз кимиёи саодат манзур мегардад.

0: Шумо сурудҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон равоншод Хуршед Алидодов шунидед.
1: ганҷи бостон
2: хазинаи амударё. Хазинаи амударё яке аз бозёфтҳои нодири таърихи қадими тоҷикон буда, аз гузаштаҳои дур паём мерасонад. Он аз 1300 сика ва 176 ашёи тилоӣ ва нуқрагӣ иборат аст. Ин ганҷина соли 1877 дар наздикии тахти сангин дар резишгоҳи дарёи Кофарниҳон ба Ому ёфт шудааст. Баъдан он ба тоҷирон фурӯхта шуда, қисми аз онҳо дар осолхонаи Британияи кабир то имрӯз маҳфуз аст. Навтарин сикаи хазина ба соли 200 то милод мансуб буда, дигар ашёҳо ба асрҳои 4-ум то 2-уми пеш аз милод тааллуқ доранд. Дар ин осор анъанаҳои санъати давраи Ҳахоманишиён, санъати юнонии бохтарӣ ва услуби ҳайвоноти скифӣ инъикос ёфтаанд. Аз ҷумла, ду дастпонаи калони тилоӣ бо нугҳои шакли ҳайвоноти тахаюлӣ хеле ҷолибанд, ки ба асрҳои 5-ум ва 4-уми то милод мансубанд. Дастпонаҳои печон ва ғилофи ханҷари заркуб низ аз намунаҳои нодир ба шумор мераванд ва ба асрҳои 7-ум то 3-уми пеш аз милод тааллуқ доранд. Ҳамчунин, амсилаи аробаи дучарха, ки онро 4 асп мекашанд, ба асрҳои 5-уму 4-ум то милод нисбат дода мешавад. Хазинаи амударё зиёда аз 100 сол боз мавриди омӯзиши олимон қарор дошта, далели равшани сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари аҷдодони тоҷик мебошад.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 11 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории Тоҷикистону Умон дар соҳаҳои мероси фарҳангӣ, сайёҳӣ ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳ дар шаҳри Масқат зимни мулоқоти сафари фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар салтанати Умон Зубайдулло Зубайдзода бо вазири мерос ва сайёҳии салтанати Умон Саид Иброҳим ибни Саил ал Бусаиди баррасӣ гардид. Дар ин хусус сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар салтанати Умон хабар медиҳад. Ҳамчунин дар мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкории дуҷониба дар бахши сайёҳӣ, тавсия робитаҳои байни идоравӣ, ташкили сафарҳои мутақобили ҳайатҳои расмӣ ва сайёҳӣ, инчунин татбиқи ташаббусҳои муштаракро муҳокима намуданд. Дар ҷараёни суҳбат аҳамияти тавсияи ҳамкории амалӣ, табодули таҷриба ва истифодаи самаранокии имконияти мавҷуда барои таҳкими муносибатҳои дӯстона ва рушди ҳамкории мутақобили судманд таъкид гардид. Сафари фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Федеративи Олмон Имомиддин Саторов бо роҳбари раёсати Осиё ва Уқёнуси Ороми Вазорати Федералии Корҳои Хориҷаи Олмон Франк Хартман мулоқот намуд. Дар ин хусус сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Федеративи Олмон хабар медиҳад. Зимни мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои Тоҷикистону Олмонро баррасӣ намуданд. Ҳамчунин доре ба васеи ҳамкории дуҷониба дар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак мубодилаи афкор анҷом дода шуд. Дар 6 моҳи соли равон аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии мамлакат 11731 ҷиноят умумӣ ба қайд гирифта шудааст. Аз ин шумора 592 ҷиноят ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашовар вобаста мебошад, ки 5% ҷиноятҳои умумиро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2026 56 ҷиноят ё 11% зиёд ба қайд гирифта шудааст. Дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотии агентии назорати маводи нашоварӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дода шуд. Дар 6 моҳи соли равон дар ҷумҳурӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ 2 тоннаи 963 килограмм маводи нашовар мусодира карда шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 143 килограмм ё 5% кам мебошад. Ҳамчунин иттилоъ дода шуд, ки дар ҳудуди Тоҷикистон дар 6 моҳи соли равон бо ҷурми муомилоти ғайриқонунии маводи нашовар 28 шаҳрванди хориҷӣ дастгир карда шуд, ки аз онҳо 694 килограмм маводи нашовар мусодира гардид. Дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ба масъалаи соҳибкасб кардани ҷавонон ва рушди малакаҳои амалии онҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. Дар ин замина дар 6 моҳаи соли ҷорӣ 201 нафар донишҷӯ духтарони донишгоҳ ба курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ фаро гирифта шуданд. Ҳамзамон бо ташаббуси роҳбарияти муассиса ва тавассути маркази рушди малакаҳои касбии донишгоҳ, зиёда аз 2000 нафар донишҷӯён аз рӯи 14 номгии касбу ҳунар ба курсҳои омӯзишии ройгон ҷалб карда шуданд. Илова бар ин, дар давраи таҳсил донишҷӯ духтарони ҳунарманд бо идорпулӣ таъмин гарданд, ки ин амр ҷиҳати ҳавасмандсозии онҳо ба касбомузии замина мусоид фароҳам овард. Дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар доираи ҷамъомади таълимӣ ва тамринӣ дар бозии дуюми худ ба мунтахаби ҷавонони Умон бо ҳисоби 2-1 ғалаба кард. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои соатро аз радио фарҳанг шунидед. хонаобод ва саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: наравай лаҳзаи ширин, машав хомӯш эй оҳанг, ки умри бебаҳоя меравад аз чанг. нарав қӯи сафеди ман, مکن افسانه ویران که شیرین است این افسانه جانان. نرو جانم که وصل ما در این افسانه میماند، در این افسانه میماند. جهان سرد و آتشخانه میماند، آتشخانه میماند. نرو ای لحظه شیرین، مشو خاموش ای آهنگ، مشو

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Доро наҷот.

Номбурда 4 май соли 1946 дар деҳаи Урметани ноҳияи Айнӣ таваллуд ёфта, солҳои 61 то 66 дар Донишкадаи давлатии омӯзгории Ленинобод таҳсил кардааст. Хизмати аскариро ба ҷой оварда дар рӯзномаҳои ноҳиявию вилоятӣ кор кардааст. Аз солҳои 1978 то 91 дар рӯзномаи Тоҷикистони Совети ҳоло Ҷумҳурият ба сифати хабарнигор ва моҳи марти соли 1991 ба ҳайси сардабири сомон ҳафтаномаи бунёди байналмилалии забони форсии тоҷикӣ кор карда, баъдан то нафақа корманди ройзании фарҳангии сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Фаъолияти эҷодии Доронаҷо дар охири солҳои 60-ум оғоз ёфтааст. Муаллифи маҷмуаҳои шеъри соҳиби кӯҳсор, Шабнам, Дарав, Хирмани маҳтоб, Тулуе дар ғуруб, Меоям аз шигифт, Гулҷӯшаҳо соли 2016 мебошад. Ашъори алоҳидаи Доронаҷот ба забонҳои хориҷӣ тарҷума шуда, намунаҳои шеъраш дар нашрияҳои Эрон ба таб расиданд. Ҳамчунин шоири халқии Тоҷикистон Доронаҷот намунаи ашъори Блок, Тючев, Ахматова, Сакалов, Дудин, шоири Украин Павличко ва шоири Узбек Омон Матчонро ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. Фарҳанги дорои ӯ дар ду ҷилд соли 2021 шарҳи беш аз 5000 вожа, истилоҳ, таркиб ва ибораҳои рехтаи форсии тоҷикиро дар бар гирифта, суннати деринсолаи фарҳангофаринии миллиро идома бахшидааст. Доронаҷот ба сифати яке аз муваффақтарин гӯяндагони шеъри сафед дар Тоҷикистон эътироф шуда, соли 2012 барои китоби ашъори «Меоям аз шигифт» сазовори ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: зоҳгоҳи Рустаму шоҳони Сосонӣ якест. Шавкати шоҳномаву фарҳанги иронӣ якест. Арзиши хоки Бухорову Самарқанду Хоҷанд назди мо бо гавҳару лали Бадахшонӣ якест. Мо агар чун шохаҳо дурем аз ҳам, айб нест. Решаи кӯлобиву балхиву теҳронӣ якест. Аз дирафши ковиён овози дигар мерасад. Бо зувони коваву шамшери Сомонӣ якест. چیز فرقی شعری حافظ با سرودی مولوی؟ مکتب هندی ایرانی و خراسانی یکی است. فرق شعری بیدیل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و حاقانی یکی است. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند. ای برادر، اصل ما را نیک میدانی یکی است. پس بیا با هم باشیم. Радио Фарҳанг, радиои шумост, радиои шумост.
1: Баланг бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм. Маълумот дар бораи навовариҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. Ин ҳама дар барномаи Саломат бошед аз Радиои Фарҳанг.

0: шунавандаҳои азизу гиромӣ ёдовар мешавем ки шумо барномаи саломат бошедро аз мавҷи радиои фарҳанг мешунавед. мутахассиси соҳаи эндокринология, табиби амалиявии соҳаи эндокринологӣ Акмал Исаков назару андешаҳои худро оиди намудҳо, сабабҳо ва рафти ташхису табобати бемории диабети қанд аз таҷриба чунин баён намуд.
1: одатан худи бемории қанд дар кураи замин айни ҳол зиёда аз 1 миллиард шахсон гирифтори диабети қанд мебошанд ва дар навбати худ аз 1 миллиард ин 90% диабети қанди навъи 2-ро ташкил медиҳад ки ин одатан шахсони аз 35 сола боло дучор мешаванд бар ин ва боқимонда 10% он диабети қанди навъи 1 мебошад ки одатан кӯдакон наврасон ба ин беморӣ дучор мешаванд. одатан дар тип ҳозир 5 намуди диабети қанд дида мешавад: диабети қанди навъи 1, диабети қанди навъи 2, диабети қанди гестационӣ, диабети қанди ирсӣ, дигар намудҳои махсус мегӯянд онро, ва диабети қанди симптоматикӣ, яъне ки дигар бемориҳое ҳаст ки ба диабети қанд оварда мерасонад. диабети қанди навъи 1 хеле ки мо қайд кардем, гуфтем дар кӯдако, дар наврасҳо дида мешаванд. ин табиаташ аутоиммунӣ мебошад, яъне ки дар инҷо айбдор ҳаст, гунаҳгор ҳаст системаи иммунӣ. антитела ҳосил мешавад ки бар ҳадуди зери меъда ҳуҷум намуда, ин ҷазирачаҳои лангерганс мегӯянд, дар онҷо гормонҳои ҳосил мешаванд. ҳуҷайраҳое ҳаст ки гормонҳои инсулин барои паст намудани қанди хун вуҷуд аст. антитела бар зидди ҳамин ҳуҷайраҳо ҳуҷум намуда, ҳуҷайраҳо бениҳоят бо суръати баланд мефавтанд ва дар натиҷа норасоии шадиди инсулин дар организм дида мешавад ва натиҷаи ин баландшавии қанди хун мебошад. диабети қанди навъи 2 бошад, одатан аз 35 сола боло гуфтем дида мешавад. ин шахсоне ки фарбеҳ мебошанд, одамҳои фарбеҳ дида мешавад. сабаби пайдошавии диабети қанди навъи 2 ин инсулин муқовиматӣ, бо истилоҳ инсулин резистентност мегӯянд, ҳамин мебошад. инсулин муқовиматӣ метавонад ирсӣ бошад, метавонад фарбегӣ бошад, метавонад стрессҳои зиёд бошад, метавонад бемориҳои сироятӣ бошад.
2: дар мавриди ду намудаш гуфта гузаштем, яъне ки умуман ҳамаи ҳамин бемориҳои қанд сабаби асосиашон аз вайрон шудани мубодилаи моддаҳои органикӣ аст. яъне ки ин сабабе ки аллакай дар тип муайян шудааст ёки дигар сабабҳо низ дорад.
1: сабаби диабети қанди навъи 1 муайян шудааст, ин аутоиммунӣ мебошад, муайян шудааст. ва сабаби диабети қанди навъи 2 бошад, ин бемори полиэтиологӣ мегӯянд, яъне ки сабабҳош бениҳоят бисёр аст. то ҳол тип пурра омӯхта истодааст, сабабҳош бениҳоят бисёр аст, ки якчанд омилҳое ҳаст ки ба диабети қанди навъи 2 оварда мерасонад. яъне ки сабаб пурра муайян нашудааст. омил метавонад стресс бошад, омил метавонад фарбегӣ бошад, омил метавонад бадхӯрӣ бошад, омил метавонад бемориҳои сироятӣ бошад.
0: имрӯз ҳамроҳ бо шумо шунавандагони азиз, бо такя ба далелҳои муътамади тиббӣ мебинем ки чӣ гуна метавон ин бемориро сари вақт ташхис кард, аз кадом роҳҳои пешгирӣ истифода намуд ва чӣ тавр гирифторонаш метавонанд бо диабет дӯстӣ ва ҳамзистии осудаҳолона дошта бошанд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо суҳбати бемориро пешниҳод менамоем ки бо диабети худ созгор гашта, ҳаёти осоиштаро бо масъулият нисбат ба сиҳати худ дарёфтааст.
3: ман як сол пеш назди шумо бо муроҷиати касали қанд омада будам. он вақт анализ сипорида будам. анализом қандам 6-8 баромада буд, гликогемоглобинам 6-8 баромада буд, инсулин 197 баромада буд. омада мана акмалҷон табобат нависта, табобатома мана як сол шуд ки қабул мекунам. ҳозир худо ба шукр ам як сол боз қанди ман баланд намешавад. ҳолиам ҳар рӯз месанҷам, чирис ден як рӯз баъз месанҷам 55 58, аммо аз 6 баланд нашудааст, ҳамин 6 мешавад.
2: вақте ки шумо як сол пеш омада будед, чӣ тавсия дода буданд духтур?
3: тавсия додам ки парҳез кунам, парҳези акум беҳад вайне ҳам чизе мумкинест, чизи сахти тези тунди хӯрдан мумкинест.
2: парҳез кардан осон буд?
3: бале, барои ху саломатӣ бояд парҳез кунӣ. албатта дорого ба фикри ман ягон 5% фоида кунам, 5% одами зиёд худаш бояд парҳез кунад. парҳезо ман мана то ҳозира идома медиҳам.

0: хай худо ба шукр розӣ нахстар, хай бо як бори дига омадам ки бо анализома супорам бо табобати нахстар гирам, мумкин витамином кам шуд мегуфта, бо омадам ки қа табобат гирам.
1: Хола ҷон, дар давоми ҳамин табобат шумо чӣ беҳбудиё шуд ба ман гуфта метавонед?
0: Дар давоми ҳамин табобат ман вазни худам 105 кило будам.
1: Хоб.
0: ҳозир мана худо ба шукр 92 кило шуда гирам.
1: Хоб.
0: На 87 ба фромада будаму хай бо вес гирифтам озиро 92 шудам. Хай худо ба шукр хело беҳтар ҳастам.
1: Шумо қанди хуни худро чихеле ки ман тавсия додам тест чен мекардед дар хона?
0: Дар хона як рӯз пас, ду рӯз пас мекардам, аммо ҳар моҳ ду моҳ пас лабораторияга рафта
1: бошад. Хуб, қанди баланди баланд дар ҳамин муддате ки табобат мегирифтед чанд шуда буд аз ҳама баланд?
0: Ҳамин 62 шуда буд. Аз вай дигар
1: баланд. Аз вай зиёд нашуда буд. офарин анакнун шумо табҳои қанпаскунанда доруҳо мегирифтед дуруст ҳамашро сари вақт истеъмол мекардед хуб бе ягон бехатогӣ парҳезро риоя мекардед пиёдагардиш хеле тавсия дода будам машқҳои ҷисмониам риоя мекардед
0: ягон 6-8 моҳи аввал ман машқати фитнесба мерафтам баъд аз вай дигар рӯжа рози 6 моҳ шуд нарафтам
1: хуб, хола ҷон, анакун нигоҳ кунед. Бениҳоят ман хурсанд ки одатан кам бемуро ҳастанд ки тамоми гуфтаҳои духтурро, табибро риоя мекунанд. Ин бениҳоят кори хуб аст. Диабети қанд худаш як беморӣ бедард аст. Дард намекунад. Шумо ҳеҷ ҳис намекунед. Одам инфаркт мегирад, дард нест. Одам почааш гангрена мешад, яъне ки мепусад. Лекин дард нест. Ҳамин диабети қанд худаш як беморӣ бедард аст. ман гуфтан мехоҳам ки шумо фақат такья кунед бар рақамҳо бар ҳолати худ такья накунед ягон вақт яъне ки интизор нашавед ки кай ҳолататон баъд мешавад кай худатона нотоб ҳис мекунед ин чизро интизор нашавед фақат рақам ба такья кунед рақам ба такья кунед ин маъно дорад ки қанди хунро бинед ҳар рӯз қанди хуни худро дида рақама нигоҳ кунед чанд аст чанд аст чанд аст шумо бояд рӯзнома дошта бошед дар рӯзнома қайд кунед қанди хун ҳамин саҳар чанд буд рақам баланд бошад тривога яъне ки тез аз қафо шудан дар кор пасти бад бошад инам аз қафо меъёр аст ин як дуюм фишори хуни шумо рақам чанд аст чанд ба чанд пулс яъне ки тапиши дил чанд аст фақат ба рақам такья кардан дар кор агар мо рақамҳоро дуруст кунем яъне ки қандро дуруст кунем фишори хунро дуруст кунем набзро дуруст кунем ҳолат худаш нақс шуда мерад ҳолат ягон хе зарар намеёбад худо хоҳад барои ҳамин ҳар яки шахсе ки диабети қанд доштаанд ман тавсия медиҳам ки бо худ рӯзнома дошта бошад дар рӯзномаи худ ҳар рӯз бояд қайд кунанд ҳамин рақамҳоро

0: боюсь тебя потерять, но любовь побеждает страх.
1: Рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
2: гуфтор андар мурдани фаридун

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. вазъи кунунӣ ва дурномаи рушди ҳамкории тоҷикистону умум дар соҳаҳои мероси фарҳангӣ, сайёҳӣ ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳ дар шаҳри масқат зимни мулоқоти сафари фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар салтанати умун зубайдулло зубайдзода бо вазири мерос ва сайёҳии салтанати умун саид иброҳим ибни саил ал бусаидӣ баррасӣ гардид. Дар ин хусус сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар салтанати умун хабар медиҳад. Ҳамчунин дар мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкории дуҷониба дар бахши сайёҳӣ, тавсеи робитаҳои байни идоравӣ, ташкили сафарҳои мутақобили ҳайатҳои расмӣ ва сайёҳӣ, инчунин татбиқи ташаббусҳои муштаракро муҳокима намуданд. дар ҷараёни суҳбат аҳамияти тавсеаи ҳамкории амалӣ, табодули таҷриба ва истифодаи самаранок имконияти мавҷуда барои таҳкими муносибатҳои дӯстона ва рушди ҳамкории мутақобили судманд таъкид гардид. сафари фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии федеративи олмон Имомиддин Саторов бо роҳбари раёсати Осиё ва Уқёнуси Ороми вазорати федералии корҳои хориҷаи олмон Франк Хартман мулоқот намуд. Дар ин хусус сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии федеративи олмон хабар медиҳад. Зимни мулоқот ҷониби вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои тоҷикистону олмонро баррасӣ намуданд. Ҳамчунин дор ба васеи ҳамкории дуҷониба дар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак мубодилаи афкор анҷом дода шуд. дар 6 моҳи соли равон аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии мамлакат 11731 ҷинояти умумӣ ба қайд гирифта шудааст. аз ин шумора 592 ҷиноят ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашавар вобаста мебошад, ки 5% ҷиноятҳои умумиро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2026 56 ҷиноят ё 11% зиёд ба қайд гирифта шудааст. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотии агентии назорати маводи нашавари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дода шуд. шаш моҳи соли равон дар ҷумҳурӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ 2 тоннаи 963 килограмм маводи нашавар мусодира карда шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 143 килограмм ё 5% кам мебошад. ҳамчунин иттилоъ дода шуд, ки дар ҳудуди тоҷикистон дар 6 моҳи соли равон бо ҷурми муомилоти ғайриқонунии маводи нашавар 28 шаҳрванди хориҷӣ дастгир карда шуд, ки аз онҳо 694 килограмм маводи нашавар мусодира гардид. дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ба масъалаи соҳибкасб кардани ҷавонон ва рушди малакаҳои амалии онҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. дар ин замина дар 6 моҳаи соли ҷорӣ 201 нафар донишҷӯ духтарони донишгоҳ ба курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ фаро гирифта шуданд. ҳамзамон бо ташаббуси роҳбарияти муассиса ва тавассути маркази рушди малакаҳои касбии донишгоҳ зиёда аз 2000 нафар донишҷӯён аз рӯи 14 номгии касбу ҳунар ба курсҳои омӯзишии ройгон ҷалб карда шуданд. дастаи мунтахаби ҷавонони тоҷикистон дар доираи ҷамъомади таълимию тамринӣ дар бозии дуюми худ ба мунтахаби ҷавонони умун бо ҳисоби 2-1 ғалаба кард. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои соатро аз радио фарҳанг шунидед. хонаобод ва саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кард.

бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. Дар таҳияи барнома саҳм гузоштем коргардон Мавҷигул Юсуфова, муҳаррир Малика Исмоилова ва рови Садбарги Маҳмадрахим. То барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.

0: шуда аст. Ин арзёбӣ ба пешгӯии моҳи апрели Бонки Осиёгии Рушд як аст. Он замон низ бонк интизорӣ дошт, ки пас аз рушди 8.4% дар соли 2025 суръати рушди иқтисоди Тоҷикистон тадриҷан коҳиш меёбад, аммо ҳамоно дар сатҳи устувор боқӣ мемонад. Рушди устувори иқтисоди Тоҷикистонро коршуносони Бонки Осиёгии Рушд пеш аз ҳама ба рушди саноат ва соҳаи хизматрасонӣ марбут медонанд. Тибқи арзёбии онҳо, баланд шудани рақобатпазирӣ дар саноат ва болоравии арзиши иловашуда метавонад ба рушди дарозмуллати иқтисод ва фароҳам сохтани ҷойҳои нави корӣ мусоидат намояд.
1: миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. ин мавҷи радиои фарҳанг.
2: идомаи барномаҳои радиои фарҳанг.
3: тоза ангорҳо.
4: иҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
3: андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
4: тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи Тоза ангорҳо Хирснам давоми қиссаи нависанда Маҷид Салимро шунавед. Муаллиф мехонад. Гуфтори 8.

беморӣ хирс қариб 20 рӯз давом кард. Пас аз ин танҳо зери назорат хӯрок мехӯрд. Ҳанӯз гулӯяш пурра шифо наёфта буд. Аммо ҳамаш ба хубӣ гузашт. Пас аз як моҳ хирс худашро мисли пештара ба қувват ҳис мекард. Баъд саломатиаш пурра барқарор шуд. Полвон ҳайвони рамузфаму бекина ҳаст, ба ҳар гапам гӯш мекунад. Аммо баъзеҳо мисли соҳиби пакана ба ҳайвонот беҳуда ҷабру зулм равон мебинанд. андешид худ ба худ аҳад.

сафари ҳунарӣ бо барномаи нави ману хирс оғоз ёфт. Полвон баъди беморӣ хеле мулоҳизакор шуда буд. Вай ҳар як ҳаракату мақсади маро хуб пай бурда бо туб бозӣ намуданро моҳирона омӯхт. Акнун полвон тубро мисли бозингари ҳақиқӣ ҳаво дода бо фукаш онро мезад ва боз дошта мегирифт. Мо бо хирс дар ҳар гуна шароит баромад мекардем. Дар як ноҳияи дурдаст полвонро аз мошин фаровардем. Ман аз гарданбанди хирс дошта ҷониби саҳна рафтам. Бинам тамоми мардум бачаҳо ба тамошо баромадаанд. Хирс бо ду пой қафояш истода ба рақсидан даромад, ки садои шодию суруди мардум баланд шуд. Манро ҳам таби болидаи хирси доно хурсанд кард, аммо дар толор моро тамошобинон интизоранд. Биё полвон, рафтем. Хирс таъзимкунон дохили бино шуд. Хирси боақл будааст, мегуфтанд одамон.

толори пур аз тамошобинон моро бо кафкубӣ истиқбол гирифт. ҳамин ки мусиқӣ шурӯъ гардид, хирс якбора давида дар саҳна пайдо шуд. Туби дасташро ин тараф он тараф ҳаво дода, бо шавқ ба сурудхонӣ даромад. Ман полвонро тамоман озод гузоштам, то вай ҳунару санъаташро пурра намоиш диҳад.

ки бошад аз ин камтару бештар базан подшоҳро накоҳад ҳунар або он ки меҳроб аз ин поя нест бузург асту гурду сабук моя нест ҳамон аст ки бар тозиён подшоҳ ҳамон аст ки аз гавҳари аждаҳост

фурӯхон номаи дардам, магар дармони ман созӣ. Дили маҷрӯҳи ман бинӣ, илоҷи дарди ман созӣ. Ба фармонат камар бастам, тариқи ишқ ин бошад. Ту машуқи раво набвад, ки худ фармони ман созӣ. Гарат гӯям сабӯҳӣ кун, шароб аз хуни ман резӣ. Варат гӯям самоҳӣ деҳ, навоз афғони ман созӣ. Ба васлат ид месозам, валекин нест қурбонам. Агар раҳмӣ кунӣ бар ман, маро қурбони ман созӣ. Магар дар ҳаҷрат эй маҳ, ман ба барги гул намеярзам, ки ҳар коре ки мебинӣ, нисорафшони ман созӣ. Чӯ пайдо шуд, ки дар олам надорам бе ту ҷону дил, ҳаромат бод ҳар айшӣ, ки дар пинҳони ман созӣ. Чӯ ман чашми низомиро тамошогоҳи ту кардам, чӣ бошад, гар хаёлатро шабе меҳмони ман созӣ.

Боз гирифтӣ зи сар қоидаи дилбарӣ, то шавад аз ишқи ту ҷони ман аз дилбарӣ. Миже чу барҳам занӣ, оҳ кашад ҳури айн, зулф чу дарҳам кунӣ, шӯр барорад парӣ. Гар ту парӣ рухси коҳ ҷониби саҳро равӣ, фитна шавад офтоб, моҳ шавад муштарӣ. Мазҳаби девонагӣ ақл кунад ихтиёр, чун ту ба як сӯ ниҳӣ силсилаи анбарӣ. Бода чу аз лаб диҳӣ, рӯҳ шавад ҷуръадон, нола кунад чангунои, дида кунад соғарӣ. Бо ҳама лутфу ҷамол, бо ҳама хубию фар, ҳам битавонӣ агар сӯи раҳӣ бингарӣ. То чу низоми касе хастаи ҳиҷрони тӯст, баста миёни умед пеши ту дар чокарӣ.

аҳангхези вай ва ном бурдани асбобҳои мусиқӣ дар онҳо метавон бармалодӣ. Оҳангу зарбу рангорангӣ, чирадастӣ, ҳунарнамоӣ дар корбурди вожагон, таркиботу баҳрҳои мухталиф муттаҳадӣ ва гармию тапише, ки аз ашъори ӯ эҳсос мешавад ва медурахшад, ва ҳамаи он ба забони гӯёву баёни равон саҳифарезӣ мешавад, моро ба шоире рӯбарӯ месозад, ки на танҳо аз шеър огоҳ аст, балки бо мусиқӣ, овозхонӣ ва созу навоҳои ғиноӣ низ ошноии амиқ дорад. Бар канори ӯ рӯбобе дар кафи ӯ захмае менавозад, хушнавои дилкаши биншасте, ё аз сихи кабоби ӯ ва аз ҷоми шароби ӯ ва аз чанги рӯбоби ӯ ва аз шеваи хаморӣ. Ва дар ҷои дигар мегӯяд: «Эй мутриби хушнавои хушнай, бояд ки аз ин хушбин оди.

0: не даром баҳри зиёни ҳеҷҷо, не даром аз баҳри меҳмоно бичо, не яке ҳамсоя кӯ бошад пано. ҷисми ту, ки бусагоҳи халқ буд, чун шавад дар хонаи кӯру кабуд, хонаи безинҳору ҷои тан, кандарон не рӯй мемонад на ранг.
1: Зин насақ афсофи хона мешумурд, ваз ду дида ашки хунин мефушурд. гуфт ҷӯҳӣ бо падар.
0: Э, арҷманд, воло инро хонаи мо мебаранд.
1: гуфт ҷӯҳиро падар.
2: аблаҳмашав.
1: гуфт
0: ҳӣ бобо, нишониҳошна? ин нишониҳо, ки гуфт ӯ як ба як хонаи морос бе тазвиру шак, не ҳасиру, не чарогу, не таом, не дараш маъмуру, не сақфу, на бом.
3: лиҳозо шинохти мавлавӣ акнун шурӯъ мешавад. аз ин рӯ зарур аст, ки пеш аз ҳама тамоми осори мавлавӣ, баъдан шарҳҳо, тадқиқоти бунёдӣ мунташир шаванд ва ё дар институти забон ва адабиёт як бахши мавлавишиносӣ таъсис дода шавад, то он битавонад пажӯҳишу осори мавлавиро тибқи талаботи илмӣ воқеъгароёна ба роҳ монад. ва дигар, танҳо мутахассисон бояд ба шарҳу тавзеҳу баррасии осори мавлоно машғул шаванд, то битавонанд моҳияти осори мавлоноро кашф менамоянд ва аз нукоти муҳими он барои тараққӣ ва такомули афкори ҷомеа истифода бинамоянд. тадқиқоти шиблии нуъмонӣ, бадеуззамон фурӯзонфар, алии даштӣ, саид муҳаммади акрам, эва ду витрей меирович, гулпинорли ва ғайра бо хати кирилӣ баргардонида шаванд ва дар дастраси хонандагон қарор бигиранд. гузашта аз ин, баргузидаи ғазалиёт, маснавӣ, ҳикояти тамсилӣ, панду ҳикматҳои мавлоно таҳияву танзим ва нашр бишаванд, то ҳар кас битавонад озорона ба мавлавӣ дастрасӣ дошта бошад ва аз афсонаву хурофоту таассуб ва ноогоҳӣ, ки дар муҳити мо ҳокимият мекунад, ба қадри ҳол коста шавад ва ҳар касе аз дарачаи фаҳмиши худ ба он наздик ва моҳият ва сирру асрори ин инсондӯсти тамоми замонҳову маконҳоро бевосита дарку тафҳим бинамояд ва ҷаҳлу хурофоту таассубро дар шинохти бузургонамон дар худ бикушад ва аз рӯи ақл, на аз рӯи нақл, баҳо доданро, ки дар ҷаҳон шоеъ аст, ёд бигирад ва муҷиби нофаҳмиҳо ва яктарафа баҳо доданҳо нагардад.

0: 60 сония.
1: Дар нимсолаи аввали соли равон дар натиҷаи чорабиниҳои муштарак бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва санҷишҳои мустақилонаи агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон 1750 ҳолати вайрон кардани қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ ошкор гардид. Дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуотӣ директори агентии мазкур Сорбон Холмуҳаммадзода хабар дод. ба гуфтаи ӯ ҳаҷми умумии нерӯи барқи ғайриқонунӣ истифодашуда дар ин давра 21.7 млн кВт-ро ташкил дода зарари расонида шуда ба давлат зиёда аз 24 млн сомонӣ арзёбӣ шудааст. ин нишон диҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10.9 млн кВт бештар мебошад. илова бар ин, бо мақсади коҳиш додани талафоти техникӣ ва баланд бардоштани самаранокии истифодаи нерӯи барқ дар 224 корхонаи саноатӣ аз ҷониби мутахассисони агентӣ 904 дастгоҳи ҷубронкунандаи тавони реактивӣ насб карда шуд.
2: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
3: идомаи барномаҳои радиои фарҳанг. гулчини ашъор.

0: факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ, шунидан муҳим аст.
1: дуруд сомиёни арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг, рӯз рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи фурсати баён чун ҳар вақта дар ан ҳамин вақту соат пахш мешавад ва бо шумо ҳастам Саид Эҳсон ва бо ҷамъи ҳамкорон, ҳам ҳузурӣ, ҳам тариқи телефон, имрӯз бо ҳамкорон аз ҷараёни нишастҳои матбуотӣ суҳбат анҷом хоҳад шуд. ва шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз чанд нишасти хеле муҳим буда имрӯз баррасӣ мешаванд. дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуъли аҳолии ҷумҳури тоҷикистон нишасти матбуотӣ буд. кумитаҳои ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон, кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, агентии назорати давлати энергетикӣ назди президенти ҷумҳури тоҷикистон, агентии назорати маводи нашъавари назди президенти ҷумҳури тоҷикистон, агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон, ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик бо ду ҷамъияти дигар, ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ ва инчунин шабакаҳои тақсимоти барқ. акнун ду донишгоҳи дигарам ҳаст: донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ ва донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон нишасти матбуотӣ доштанд. ин ду донишгоҳ дар барномаҳои алоҳида суҳбат мешавад ва чанд нишасти дигаре, ки дар боло номашон зикр, номи ниҳодҳо зикр рафт, шояд ки ҳамаи ин нишастҳоро мо наметавонем ки баррасӣ кунем. ва шунавандаҳои гиромӣ, чӣ гуна ки дар боло гуфтам, баъзе аз нишастҳоро мо ҳузурӣ баррасӣ мекунем ва баъзе аз нишастҳои дигар тариқи тамос гирифтан мавриди баррасӣ қарор мегирад. ва инҷа баъзе аз шунавандаҳо аз радиои фарҳанг ҳам гуфтанд ки не, охирамин баррасии нишастҳои матбуотӣ барои мо баъзешон чӣ зарурат дорад? охир танҳо дар радиои фарҳанг ҳама чиз фарҳангӣ намешавад. охир баъзан баррасии масоили доғи ҷомеа, баъзан аз мавзӯъҳое, ки дар ин ё он ниҳодҳо мешавад, ҳатман бояд мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирад, на оне ки ҳамин танҳо 24 соат чизи фарҳангӣ бошад. ва ҳамин хотир баъзан нишаст дар нишастҳо ҳам баъзан палои фарҳанг аст. истифодаи бар фарҳанг, истифодаи барқ, оё ин хуб фарҳанг нест? ва инчунин фарҳанги кор кардан, ҳар кори дигаре ки анҷом медиҳам, ба ҳамин хотир як каме фарҳанга васеътар бигиред, дар як доираи маҳдуд ҷамъ накунед. ба ҳамин хотир баъзан шунавандаҳо ин чизам ба инобат бигиранд. хуб, мегузарем ба ҳоло гуфтам ки то оне ки шунаванда хуб ҳамкорони мо пайваст мешаванд ва ман султан лизода ёқубҷон дар студия ҳастам. эшон дар нишасти матбуотӣ кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон қарор доштанд. инҷа ишора доранд ки дар хати алоқа ҳастанд, шоиста ҳастанд. ва Абдурофе Шариф зода дар нишасти матбуотӣ ширкати барқи тоҷик, ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик бо шабакаҳои он, шабакаҳои тақсимоти барқ ва инчунин шабакаҳои интиқоли барқ қарор доранд ва ҳамин соати 16 ба итмом расид нишасти матбуотӣ, зуд пайваст шуданд ва Абдуроферо мешунавем. Абдурофе, дар нишасти матбуотӣ ширкати барқи тоҷик ва инчунин шабакаҳои он кадом масъалаҳо буд ки таваҷҷӯҳи шумо журналистонро ҷалб кард?
2: дуруд ба шумо ва бар шунавандагони гиромии радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг. ҳоло мо дар нишасти матбуотӣ ҷамъияти саҳомии кушодии барқи тоҷик ва шабакаҳои он қарор дошем ва масоили гуногун мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифтанд. то онҷое ки мо медонем, интиқоли барқ ё тақсимоти барқ яке аз масъалаҳои доғ ва кишвар ҳаст ва рӯзноманигорони суолҳои мухталиф доштанд. و سوال اساسی یک سوال اساسی که در نشست مطرح کردید این برای آماندن سیستم بیلینگی در کشور در بعضی مناطق کشور که واقعا هم نتیجه های خوب داده است تا که برق فرفاکرانه استفاده کرده شود
1: یعنی تلفات برق چخیل شده است بعد از اونه که سیستم بیلینگی زیاد شد و مجازات ها هم خیلی سنگین شد تلفات برق کم شده است نشده است چی گفتن در این مورد؟
2: تلفات برق بله نسبتا کم است نسبت سالهای گذشته از طبعه که جریمه ها زیادتر گرده داشته بیلینگی رو هم روزی شد در این دوره واقعا اینجا کم گردیده است یکی از مسائل مهم دیگر که در نشست قید گردید این صادرات روی برق و کشورهای خارجی می باشن
1: خوب.
2: که اساسا به کشورهای افغانستان و ازبکستان صادر گردید است که به جمهوری افغانستان نزدیک به 2 میلیارد کلوات ساعت که قریب نزدیک مبلغ 60 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد و به جمهوری ازبکستان باشد نزدیک به 1 میلیارد کلوات ساعت که حدودا 20 میلیون دلار را تشکیل می دهد مبلغ آن برق صادر شده است و همچنین از مسائل دیگر که در نشست تاکید گردید این جلب سرمایه خارجی برای برقراری نیروگاه های برقی آبی تاجیکستان است که به جلب سرمایه به نیروگاه های برقی آبی نوره، قیراکوم، سربند و دیگر نیروگاه ها راست می آید که در نشست تاکید گردید
1: عبدالرافی
2: بله.
1: وابسته به محدودیت پرسیدن زمستان آینده محدودیت می شود نمی

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: О, ин тавр бошад, ҳозир ман мефаҳмонам, Сидоркин, а? Хуб арақ нӯшида, гаранг шуда, ба даруни қуттии оҳанпораҳо даромада хоб рафтагӣ кӣ буд? А, Сидоркин, кӣ буд? Қариб монда буд кӣ? Бо оҳанпораҳо ба деги оҳан обкунӣ партояд. Наход ки инро фаромӯш карда бошӣ, а? Хуллас, ду рӯзи нақ дад монду халос.
2: Не, ван
1: масалиш. Боз аз ин ду рӯзи туро ба баъзеи сабзавот фиристоданамонро барорем, ҳамааш баробар мешавад.
2: Ён Максимич, охир ба баъзеи сабзавот ҳамроҳ рафта будем ку?
1: Бале, бале, ҳамроҳи мо равон шуду ки я, лекин ба он ҷо нарасидӣ, ҳа? Дар назди гастроном фаромада будӣ, ҳм?
2: Аҳа. Акнун ҳама шуда як рӯза кам мемонад ли?
1: Ҳамин рӯз ҳам тамом шуд, гуфта гиралка. Тамом шуд. Чунки имрӯз ҳам аз пагоҳӣ дар кор нанамудӣ. Туро касе дар корхона надидааст.
2: Иван Максимович, охир ман барои ба отпуска рафтан ҳуҷҷатҳоро таҳт карда истода будам.
1: Отпуска гирифтан, махсусан мувофиқи график гирифтан, бисёр кори хуб аст.
2: Хулоса, акнун ман кай ба кор бароям?
1: Аз пагоҳ баромадан гирука. Имрӯз бешубҳа ту дар отпускаӣ. Отпуска нағз гузараду нағз истироҳат кун, бародар. Хайр, Сидоркин. Саломат бошу.

0: шумо ҳикояҳои хурдаги ҳаҷвиро шунидед.
1: ватан гӯӣ зимодар мекунӣ ё ватанро бар ватандораш худо дод.
2: ҳар он кас ки ватан модар парастад, парасторош дар ин олам

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Устод дар душанбе 17 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Дар доираи саммитҳои ҷаҳонӣ оид ба ҷомеаи иттилоотӣ ва зеҳни сунъӣ, ки дар шаҳри Женева, Конфедератсияи Швейтсария баргузор гардид, директори агентии инновасия ва технологияҳои рақамии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хуршед Мирзо дар ҷаласаи сатҳи баланди кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ ба ҳайси ҳамоҳангсози гурӯҳ сухан намуд. Дар ин хусус агентии инновасия ва технологияҳои рақамии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Хуршед Мирзо зимини суханронии мавқеи муштараки кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ вобаста ба тавсияи пайвастшавии рақамӣ, татбиқи ҳадафҳои барномаи амалии аваза ва густариши ҳамкории байналмилалӣ баён намуда, таҷриба ва ташаббусҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти рушди иқтисоди рақамӣ, пешбурди инноватсия ва истифодаи имконоти зеҳни сунъӣ муаррифӣ намуд. Иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ҳамоиши сатҳи баланд ва суханронӣ аз номи гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ бозгӯи нақши фаъоли тоҷикистон ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ арзёбӣ мегардад. Дар нерӯгоҳи барқи обӣ ва марказҳои барқу гармидиҳии ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик дар нимсолаи якуми соли равон ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар маҷмӯ 8 миллиарду 897 миллион киловатсоатро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 27 миллион киловатсоат кам мебошад. Дар ин хусус имрӯз директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик Маҳмад Думар Асозода зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки истеҳсоли нерӯи барқ дар нерӯгоҳи барқи обӣ дар ҳаҷми 7 миллиарду 926.7 миллион киловатсоат ва дар марказҳои барқу гармидиҳӣ дар ҳаҷми 964 миллион киловатсоат таъмин карда шудааст. Дар ин давра талафоти нерӯи барқ дар нерӯгоҳои барқи обӣ ва марказҳои барқу гармидиҳии ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик дар маҷмӯ 28.4 миллион киловатсоат ё 32% барқи истеҳсолшударо ташкил дод. Ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ба андозаи 7% коҳиш ёфтааст. Дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода барои баландбар доштани сатҳи омодагии донишҷӯён заминаҳои таҷрибаомӯзӣ боз ҳам васеъ гардидааст. Дар соли таҳсили 2025-2026 панҷ филиали нави кафедраҳои методӣ таъсис ёфта, бо 55 муассисаву ташкилот шартномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расид. Ҳамзамон беш аз 227 волонтёри донишгоҳ дар 8 шӯрабинии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда, барои саҳми арзандаашон бо 247 сертификату сипоснома қадрдонӣ шуданд. Дар нимсолҳои аввали соли равон дар Тоҷикистон тамоили мусбати рушди нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолӣ нигоҳ дошташуда, музди меҳнати кормандон низ афзоиш ёфт. Дар ин бора вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Солиҳа Холмаҳмадзода зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод. Ба гуфтаи манба, то 1 июни соли ҷорӣ музди меҳнати миёнаи кормандони ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёти ҷумҳурӣ ба 3,194,145 сомонӣ расида, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 19,8% ё 528,50 сомонӣ зиёд мебошад. Ҳамзамон бо мақсади таъмини шаҳрвандон бо ҷои кор дар хориҷи кишвар аз ҷониби 35 субъекти хоҷагидор дар 6 моҳи соли равон 23,584 нафар шаҳрванд ба таври муташаккилона ба кор сафар баргарданд. Аз ин шумора 22,761 нафар тавассути сохторҳои низоми вазорат ба 16 давлат хориҷӣ фиристода шуданд. Шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Қудратулло Яҳёзода.

номбурда соли 1946 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Хатмкардаи омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе ва донишкадаи давлатии мусиқӣ ва педагогӣ ба номи Гнесинҳо, ҳоло Академияи мусиқӣ ба номи Гнесинҳои Москва мебошад. Ҳангоми таҳсилаш дар ин таълимгоҳ ҳамчун кори дипломӣ асари се қисмаи концерт барои скрипка ва оркестри симфониро пешниҳод намудааст. Соли 1972 Қудратулло Яҳьёзода ба узвияти иттифоқи композиторон қабул шудааст. Сюитаҳои чорқисмаи Тоҷикистони ман, Зарбҳои кӯҳҳо, Достонҳои симфонии суруди Ҳофиз бахшида ба Ҳофизи халқии Тоҷикистон Шариф Ҷураев ва Идона барои оркестри симфонӣ, ҳамчунин симфонияи Хотираи Талбак Лолаев дар асоси балладаи Сади оташи Ҳабибулло Файзулло ва Достони симфонии ёддоштҳо, силсилаи асарҳои созии камеравӣ аз ҷумлаи асарҳои муҳими Қудратулло Яҳьёзода мебошанд. Дар жанри суруд бо ансамбли эстрадии Гулшан, оркестри созҳои миллӣ, оркестри симфонӣ, ҳамсароён ва дигар сарояндагони муосири тоҷик ҳамкорӣ менамояд. Қудратулло Яҳьёзода бо театрҳои драма ва мусиқии Хуҷанд, Хорух, Кони Бодом, Бохтар, Кӯлоб ва театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмуд Воҳидов ҳамкориҳои зиёди эҷодӣ намудааст. Барои филмҳои Камони Тилоӣ ва Суруди Вахш низ мусиқиҳо навиштааст. Солҳои гуногун Қудратулло Яҳьёзода дар омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе, имрӯз коллеҷи санъат ба номи Аҳмад Бобоқулов, ҳамчунин донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, инчунин донишкадаи омӯзгорӣ дар вазифаҳои сармуҳаррири саредаксияи мусиқии радио

1981. ҳамчунин ҷоизаи комсомоли ленинии ҷумҳурӣ дар соли 1987, орденҳои шараф соли 2000 ва дӯстӣ соли 2005 мебошад. Соли 2004 барои силсилаи сурудаҳои бачагонаи «Булбулакон сароед» Қудратулло Яҳёзода сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гаштааст.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Тоҷикистон. Тоҷикистон ибтидои равшани мо. Хонаи нури ту бошад маъмани мо. Ҷавҳари ақли ту бошад гавҳари ҷон. Ҷавшани сабзи ту бошад дар тани мо. Дар ту наздикем, бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем, бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон мулки обу рӯшноӣ, кишвари аҳли китобу рӯшноӣ. Ахтарат ҳампояи наҷми аторуд, ҳомии кори савобу рӯшноӣ. Дар ту наздикем, бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем, бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон кишвари фарҳанги ваҳдат, додаи эҷоз бар оҳанги ваҳдат. Дар ливоят ранги сурх асту сапеду сабз, худ дирафши олами бо ранги ваҳдат. Дар ту наздикем, бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем, бо ту тоҷикистонем. Дар ту тоҷикем.

0: ҳазор ҷаҳд бикардам ки ёри ман бошӣ, мурод бахши дили беқарори ман бошӣ.
1: чароғи дидаи шабзиндадори ман гардӣ, аниси хотири умедвори ман бошӣ.
0: бо радиои фарҳанг бошад.

0: дастон
1: хазинаи амударё. Хазинаи амударё яке аз бозёфтҳои нодири таърихи қадими тоҷикон буда, аз гузаштаҳои дур паём мерасонад. Он аз 1300 сика ва 176 ашёи тилоӣ ва нуқрагӣ иборат аст. Ин ганҷина соли 1877 дар наздикии тахти сангин дар резишгоҳи дарёи Кофарниҳон ба Ому ёфт шудааст. Баъдан он ба тоҷирон фурӯхта шуда, қисми аз онҳо дар осорхонаи Британияи Кабир то имрӯз маҳфуз аст. Навтарин сикаи хазина ба соли 200 то милод мансуб буда, дигар ашёҳо ба асрҳои 4-ум то 2-уми пеш аз милод тааллуқ доранд. Дар ин осор анъанаҳои санъати давраи Ҳахоманишиён, санъати юнонии бохтарӣ ва услуби ҳайвоноти скифӣ инъикос ёфтаанд. Аз ҷумла, ду дастпонаи калони тилоӣ бо нугҳои шакли ҳайвоноти тахаюлӣ хеле ҷолибанд, ки ба асрҳои 5-ум ва 4-уми то милод мансубанд. Дастпонаҳои печон ва ғилофи ханҷари заркуб низ аз намунаҳои нодир ба шумор мераванд ва ба асрҳои 7-ум то 3-уми пеш аз милод тааллуқ доранд. Ҳамчунин, амсилаи аробаи дучарха, ки онро 4 асп мекашанд, ба асрҳои 5-уму 4-ум то милод нисбат дода мешавад. хазинаи амударё зиёда аз 100 сол боз мавриди омӯзиши олимон қарор дошта, далели равшани сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари аҷдодони тоҷик мебошад.

0: тақдими шумо шуд дастагули таронаҳои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Нигора Холова.
1: Радиои фарҳанг 165 FM.
2: ангубин роҳнамои олами маънӣ. ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. ангубин тозагари гулистони андеша.

0: шунавандагони азиз, чанде пеш дар иттифоқи нависандагони Тоҷикистон бо ташаббуси садорати ин иттифоқ бахшида ба 1050 солагӣ Робияи Балхӣ маҳфили адабие баргузор шуд. Раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шоир Низом Қосим доир ба рӯзгор ва осори Робияи Балхӣ маълумоти муфассал дод. Аз ашъори диловези Робияи Балхӣ ёд кард ва мақоми Робияи Балхиро ҳамчун пайрави устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ бозгӯ кард. шунавандагони азиз, акнун биёед гӯш ба суханони раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шоир Низом Қосим диҳем.
1: дар ҳақиқат Робияи Балхӣ яке аз шоирони мактаби устод Рӯдакӣ аст ва ғазалро, шеърро, суханро рӯдакивор гуфтааст ва суханаш то имрӯз ягон нуктаи нофаҳмо надорад. гӯё ки дирӯз гуфта бошанд, гӯё ки шоири ҳамин рӯз мисли ашъори Рӯдакӣ ва ҳаммактабони устод. Робия нахуст шоираи форсигӯ ва ҳамзамони Рӯдакист. дар борааш муаллифони қабл аз Фаридадуни Аттор ҳам ишораҳо карда буданд, вале маҳз дар боби ҳикояти Робия духтари Каъби илоҳиномаи шайхи Нишопурӣ рӯзгори Робия муфассал шарҳ ёфт. аз ҳикояти Аттор мефаҳмем, ки дар Балх амире сахт олирой буд бо номи Каъб ва эътиқоди муаллиф бар адлу доди ӯ чандон аст, ки Каъбаи динаш мехонад. амири покдин, яъне Каъбро, як писар буд, ки ниҳода ном Ҳорис шоҳ ӯро ва яке духтар, ки дар шеър гуфтан хушзабон буд. ишора ба Робия аст. Каъб ба ворисаш васият мекунад, ки хоҳарашро нигаҳбон бошад ва Ҳорис чанде чуҷон медошт хоҳарро гиромӣ. Ҳорис яктош, ман гумон мекунам, ки бектош нест, яктош аст. яктош бояд бошад, шояд ба маънои яктояш, яъне яктои Худо. Ҳорис яктош ном ғуломи хушсурату хушсирате дошт, ки ва қиссаи баъдинаи шайх Аттор дар атрофи ин ду тан сурат мегирад. боре Робия тасодуфан саҳнаи базми шоҳонаро мебинад ва чашмаш ба яктош меафтад, ки гаҳе сармаст дар доди шаробе, гаҳе бинвохти хуш-хуш рубобе ва маҳву моти он ҳусну ҷамол гашта ба тадриҷ бемор мешавад. дар адабиёти мо ин хел чизо бисёр аст. ҳозир мо мардҳо ба занҳо дил метием, он вақтҳо занҳо ба мардо дил медоданд. чун табибон илоҷи дардашро наёфтанд, доияаш сабаб ҷуст ва Робия ба хуни дил яке нома адо кард ва яке сурат зинақши хеш чун моҳ дар он ниҳода ба яктош фиристод. яктош чун нақши ӯ бидиду шеър бархонд, низ дил аз даст дод. вақте ки доя ин хабар ба Робия бурд, намедонист коре он дилафрӯз, яъне Робия, ба ҷуз байту ғазал гуфтан шабу рӯз. равон мегуфт, шеъру мефиристод, чунин дар шеър гуфтан гашт устод. рӯзе дар даҳлез дилдодагони дилкабоб дучор омаданд ва яктош аз беқарорӣ домани дилбар гирифт. духтар барошуфт, ки маро дар сина коре ӯ уфтодааст, валекин аз ту он корам кушодааст, ки ту ин корро боши баҳона, ва танааш кард, ки ба шаҳватбозӣ афтодӣ аз ин кор. дар ин ҷо шайх Аттор шарҳи ишқи Робияро аз Абусаиди Абулхайр мепурсад ва посух мегирад, ки надоштон шеър бо махлуқ коре, ӯро буд бо ҳақ рӯзгоре. баъдан мулоқоти Робия бо Рӯдакӣ ва камолоти шоириву ҳайрати одаму шуаро ба қалам дода мешавад. дар ин миён душманон ба Балх ҳуҷум мекунанд ва бо мадади шоҳи Бухоро пирӯзӣ насиби Ҳорис мегардад, насиби бародари Робия. ва дар набарде яктоши қариб асирафтодаро гурдухтари Ниқопӯше наҷот медиҳад, ки ишора ба Робия аст. боре шоҳи Бухоро ҷашн дошт ва Ҳорис низ, ки ба расми миннатдорӣ барои ёрияш назди ӯ омада буд, дар он ширкат варзид. Рӯдакӣ ноогоҳ аз ин ва масти шеъру масти май шеърҳои Робияро мехонад ва аз рози ишқи ӯ сухан меронад. зи Ҳорис Рӯдакӣ огоҳ кай буд, ки ӯ худ масти шеъру масти май буд. зи сармастӣ забон бикшод, он гоҳ ки шеъри духтари Каъб аст, эй шоҳ, ба сад дил ошиқ асту бар ғуломе, дар афтодааст чун мурғи ба доме. замоне хӯрдану хуфтан надонад, ба ҷуз байту ғазал гуфтан надонад. Ҳорис, ки қаблан низ бадгӯиҳое нисбати хоҳараш шунида буд, баҳона меҷуст то ӯро ҳалок бисозад ва дере нагузашта чунин баҳона фароҳам омад. шахсе номадони яктошро кушода шеърҳои Робияро, ки барои дилдораш фиристода буд, ба шоҳ мерасонад. ҳориси сангдил нахуст ғуломашро бандӣ намуда ба чоҳ меафканад, сипас хоҳарашро рагҳои даст бурида ба ҳамоми сӯзон мепарад. Робия деворҳои гармобаро бо сатрҳои хунбор пурашъор карда ба ҳалокат мерасад. Яктош бо чӣ роҳе аз зиндон раҳо ёфта, Ҳорисро мекушад ва худро дар сари гури Робиа ҳалок мекунад. Ҳикояти Шайх Аттор бисёр муассир аст, вале гумон меравад, ки аз хаёлот ори нест. Нахуст сифати амири Балх ба адлу дод, пок дин, оли рой, Каъбаи дин, ин сифатҳо насими сабуке аз қиссаҳои афсонавӣ меоранд. Сониян танаи Робиа Яктошро, ки ишқи ман дигар аст ту танҳо баҳонаи ва руҷӯъ ба Абу Саиди Абулхайр, ки Робиаро билкур шахсияти тасаввуфӣ шарҳу маънӣ мекунад, нақше аз тарғиби мазҳабӣ дорад. Баъзе муҳаққиқон Робиаи дигареро аз аҳли тасаввуф зикр карданд ва эҳтимоли солим он аст, ки Шайх Аттор дониста ин ду шахсиятро ба ҳам омехта бошад. Робиаи шоираро ба хотири саргузашти шӯрангезу муассир ва Робиаи мутасаввифро ба хотири тарғиби мазҳаб. вале муҳим он аст, ки шахсияти воқеӣ будани Робиаи Балхӣ дар дигар сарчашмаҳо низ зикр шудаву ашъораш то замони мо расидааст ва Шайх Аттор нимвоқеӣ ҳам бошад, ҳолномаи шоираро барои мо ёдгор гузоштааст. Нуктаи дигари муҳим зикри мулоқоти ӯ бо Рӯдакист. чун Рӯдакӣ он замон устод ва шоири Хӯросон буд ва Робиа ҳанӯз душиза, таваллуди ӯро дар бузургсолии одаму шуаро тахмин кардан мумкин будагист. матлубаи Мирзо Юнус, устоди донишгоҳи Хуҷанд ва муаллифи китоби Сирешке дар Лола, дар ин замина соли таваллуди Робиаро 920 гуфтааст. вафоти шоираро, ки дар айни ҷавонӣ ва ишқбозӣ даргузаштааст, метавон аввали солҳои чилуми қарни даҳ тахмин кард. ҳамчунин мавсуф бо истинод ба Шеърулаҷами Шиблии Номонӣ, ки Робиаро фарворӣ зикр кардааст, оид ба фархорӣ будани ин калима эҳтимоли ҷолибе пешниҳод мекунад. дар ҳақиқат ин байти Шайх Аттор ҳам, ки дар саҳнаи Яктошро аз асорат раҳондани Робиа омадааст, ба фархорӣ ва Рустам асл будани ӯ бевосита ишора дорад. битозам рахшу бикшоям дари фасл, ки ман дар разм Рустам Рустам аз асл. дар бораи ҳунари шоирии Робиа ишораҳо зиёд аст, вале нахустин ва ба гумони мо болотаринаш байти зерини Шайх Аттор аст, ки таъми сухани шоираро басо воқеӣ ва шоирона ифода кардааст. чунон дар шеър гуфтан хушзабон буд, ки гӯи аз лабаш таъме дар он буд. Ризо Қулихони Ҳидоят, ки ба Робиаи Балхӣ манзумае ҳам бахшида будааст, ӯро дар ҳусну ҷамол ва фазлу камол ягонаи рӯзгор мехонад. муҳаммад Авфӣ бар назми тозӣ қодир буд ва шеъри форсӣ ба ғоят моҳир медонад, мегӯяд. чунон ки Бобоҷон Ғафуров таъкид мекунад, ба майдони ҳунар омадани чунин шоираи баркамол аз дараҷаи баланди маданияти он замон гувоҳӣ медиҳад. баъд аз Шайх Аттор ҳам адибон ба зиндагии фоҷиавию ҷолиби Робиа таваҷҷӯҳи зиёд карданд. қиссаи рӯзноманигор ва ходими ҳизбии Тоҷикистон Тоҷи Усмон, духтари Ниқобпӯш, намоишномаи Абдусалом Атобоев Робиаи Балхӣ, достони Гулрухсор Сафиева Рӯҳи Урён, манзумаи шоири Афғонистон Носири Таҳурӣ Шӯлаи Балх натиҷаҳои ин таваҷҷӯҳанд.
0: шумо суханони раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шоир Низом Қосимро шунидед.

шунавандагони азиз, ёд кардан аз бузургони адабиёти гузашта қарзи инсонӣ ва фарзандии ҳар яки мо аст. Зеро он озод инсонҳо ба хотири бақои фарҳанги миллӣ, забони тоҷикӣ ва саодати инсоният умр ба сар бурданд. То оламу одам ҳаст, номи неки Робеаи Балхӣ зинда хоҳад буд. Зеро ба қавли Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ, ҳаргиз намирад он ки дилаш зинда шуд ба ишқ, сабта аст бар ҷаридаи олам давоми мо.

шумо барномаи навбатӣ ангубинро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳи акрамзод ва коргардон нигинаи хайруллоҳ омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Дар дори саммитҳои ҷаҳонӣ оид ба ҷомеаи иттилоотӣ ва зеҳни сунъӣ, ки дар шаҳри Женевяи Конфедератсияи Швейтсария баргузор гардид, директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Хуршед Мирзо дар ҷаласаи сатҳи баланди кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ ба ҳайси ҳамоҳангсози гурӯҳ сухан намуд. Дар ин хусус агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Хуршед Мирзо зимни суханронии мавқеи муштараки кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ ро вобаста ба тавсияи пайвастшавии рақамӣ, татбиқи ҳадафҳои барномаи амалии аваза ва густариши ҳамкории байналмилалӣ баён намуда, таҷриба ва ташаббусҳои ҷумҳурии тоҷикистонро дар самти рушди иқтисоди рақамӣ, пешбурди инноватсия ва истифодаи имконоти зеҳни сунъӣ муаррифӣ намуд. Иштироки ҷумҳурии тоҷикистон дар ин ҳамоиши сатҳи баланд ва суханронӣ аз номи гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ бозгӯи нақши фаъоли тоҷикистон ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ арзёбӣ мегардад. Дар нерӯгоҳи барқи обӣ ва марказҳои барқу гармидиҳии ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик дар нимсолаи якуми соли равон ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар маҷмӯ 8 миллиарду 897 миллион киловатсоатро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 27 миллион киловатсоат кам мебошад. Дар ин хусус имрӯз директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик Маҳмад Думар Асозода зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки истеҳсоли нерӯи барқ дар нерӯгоҳи барқи обӣ дар ҳаҷми 7 миллиарду 926.7 миллион киловатсоат ва дар марказҳои барқу гармидиҳӣ дар ҳаҷми 964 миллион киловатсоат таъмин карда шудааст. Дар ин давра талафоти нерӯи барқ дар нерӯгоҳои барқи обӣ ва марказҳои барқу гармидиҳии ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик дар маҷмӯ 28.4 миллион киловатсоат ё 32% барқи истеҳсолшударо ташкил дод. ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ба андозаи 7% коҳиш ёфтааст. дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи сотим улуғзода барои баланд бардоштани сатҳи омодагии донишҷӯён заминаҳои таҷрибаомӯзӣ боз ҳам васеъ гардидааст. дар соли таҳсили 2025-2026 панҷ филиали нави кафедраҳои методӣ таъсис ёфта, бо 55 муассиса ва ташкилот шартномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расид. ҳамзамон беш аз 227 волонтери донишгоҳ дар 8 шӯрабинии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда, барои саҳми арзандаашон бо 247 сертификату сипоснома қадрдонӣ шуданд. дар нимсолаи аввали соли равон дар тоҷикистон тамоили мусбати рушди нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолӣ нигоҳ дошташуда музди меҳнати кормандон низ афзоиш ёфт. дар ин бора вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон солиҳа холмаҳмадзода зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод. ба гуфтаи манбаъ, то 1 июни соли ҷорӣ музди меҳнати миёнаи кормандони ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёти ҷумҳурӣ ба 3194145 сомонӣ расида, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 198% ё 528 50 сомонӣ зиёд мебошад. ҳамзамон бо мақсади таъмини шаҳрвандон бо ҷойи кор дар хориҷи кишвар аз ҷониби 35 субъекти хоҷагидор дар 6 моҳи соли равон 23584 нафар шаҳрванд ба таври муташаккилона ба кор сафар баргарданд. аз ин шумора 22761 нафар тавассути сохторҳои низоми вазорат ба 16 давлати хориҷӣ фиристода шуданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
2: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 106.5 FM

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари касе дар нимароҳ намемонади шоири халқии тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб дар қироати ҳунарманди шоистаи тоҷикистон Бобохон Саттори. Оғози гуфтори нуҳум.

чӣ кунад? Қисмати пайвандонро ба Худованд спорида, худаш бевасият нуқта гузорад ба давоми қисматаш. Чанд маротиб бо мақсади ҷонашро аз чунин ҳолати ногувор халос кардан ба ошхона рафт ва на маҳлули ба кабоб пошиданро пайдо намуду, на кордеро. ҳис кард ки ҳамсари дурандеш ногувории афзояшро фаҳмида, чизҳои тезу заҳролудро аз назар пинҳон гузоштааст. танҳо шабе як сим пайдо карду, онро ба ҷараёни барқ пайваст намуда, хост онро ба тани худ расонад. боз ҷонаш ширинӣ кард. не, то омадани табар бояд кунда осуда бошад. шояд оқибаташ ба хайр анҷомад. пеш аз пода чанг андохтану рози ҳанӯз пинҳонро фош ва худро шарманда кардан хуб нест гуфта аз раяш баргашт.

чашм дар роҳи ҷигарбандаш нишинад. хабари аз беморхона ҷавоб шудани фарзанд то андозае ба модари аз ғами ҷигарбанд хаста ҷон нерӯ мебахшид ва ӯ остин барзада бо як ҳиссиёти гуворо ҷумбуҷул мекард. гӯё бо он ҳама ғам дар як гӯшаи дилаш ҷашну сурур дошт. мехост ҳарчи зудтар овози ҷигарбандашро, ки садои аслии зиндагист, ба гӯш расад. аз рӯзи ба беморхона афтодани манучер, хона дар назари модар ғори хомӯшу дилгирро мемонд, ки гӯё осоре аз накати ҳастӣ надошт. баъд аз се рӯзи дар беморхона бори интизори качидану бо барор гузаштани ҷароҳӣ, чун ба хона баргашт, нахуст аз бархӯрдани чашмонаш ба тӯбу дучархаи бехи девор ва пасон аз дидани китобу дафтар ва ҷувоздону либоси таҳпӯши кӯдакаш хун гирист.

думра. Думбра, думбурак, дутор низ гӯянд, сози кӯҳани мардуми тоҷик аст, ки дар вилоятҳои Сурхандарёву Қашқадарёи Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Шимоли Афғонистон маъмул мебошад. Думбра аз гӯшак, даста, коса, тахта, харак иборат буда, аз чуби тут ва ё зардолу тарошида, тор ва зеҳашро аз рӯдаи буз тайёр мекарданд.

думра парда надорад. Думра чун ду тор тақрибан таърихи умри 5000 сола дорад. дар фалаксарои ва тарануми ҳамосаи қаҳрамонӣ ва паҳлавонии гургулӣ нақши асосиро мебозад. ба василаи думра ду байти рубоӣ, ғазал, наът, матҳия, марсия иҷро карда мешавад. ситоиши думра ё ду тор дар адабиёти шифоҳӣ ба василаи песанашҳо таранум мешаванд. мисли «Э бачаи ду тори ду торат саридаст, назар ба ду тор кардум, ду торат бешикаст».

думранавозони машҳур ва мумтоз Карими Шиш, Ҳаким Маҳмудов, Гулчера Содиқ, Рустами Абдураҳим, Ака Шариф Ҷураев, Қурбони Қурбониён, Одина Ҳошим, Ваҳром Қодир ва Гургони Сароёни номи Бобо Юнус, Қурбон Ҷалил, Ҳикмат Ризо, Ҳақназар Кабуд, Қурбонали Раҷаб шинохта шуданд. Дар Гургули Хони думбурак асбоби ягона ва асосист. Гургули Сароён аксар думбуракҳои зилро истифода мебаранд.

тоҷу тахт, аз он рафта ному бадин монда бахт. Кунун ин ҳама достони ман аст, гулу наргиси бустони ман аст. Дил аз ман рамидаст ту рафта хират, бигӯед кинро чӣ дармон барад. Нагуфтам ман ин то нагаштам ғамӣ, ба мағзу хират дар наёмад камӣ. Ҳама кохи меҳроб меҳри ман аст, заминаш чу гардон сипеҳри ман аст.

ки бошад аз ин камтару бештар базан подшоҳро накоҳад ҳунар або он ки меҳроб аз ин поя нест бузург асту гурду сабук моя нест ҳамон аст ки бар тозиён подшоҳст ҳамон аст ки аз гавҳари аждаҳост яке нома бояд сӯи паҳлавон чунон чун ту донӣ ба равшан равон ту ро худ хирад зони мо бештар равону гумонат беҳандештар магар кӯ яке нома наздики шоҳ нависад кунад рои ӯро нигоҳ ману чеҳра аз рои соми савор напечад.

Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, Канишири накои биби, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: кани исфандиёр шаҳлуҷон айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед
1: бибиҷон бибиҷон афсона гӯ
0: ҳозир дар ин кор ба мо барномаи биё биё хобаки ширини мо аз радиои фарҳанг ёрӣ мерасонад як лаҳза ҷони бибӣ хуб анна ёфтам мавҷи 165 fm афсонаро акнун гӯш мекунему асалакҳои бибӣ хоби ба роҳат меравем

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

ба вежа касе кӯ бувад арҷманд. Бимон, то барорад сипеҳро офтоб, сари номдорон барояд зихоб. Биёрем пирони донандаро, шикебодилу низ хонандаро. Шаби тира аз расм берун бувад, на оини шоҳ офаридун бувад. На фаррух бувад маст зан хостан, вагар низ коре навороостан. Баду гуфт баҳром ки ин беҳуда аст, задан фол дар роҳи довар бад аст. Писанди ман аст имшаб ин чанг зан, ту ин фоли бад то тавонӣ мазан. Падар гуфт бо духтар, эй орзуй, гузиди писанди ту ӯро ба шӯ. Баду гуфт оре, писандидамаш, ба чашми сар аз дур чун дидамаш. Бикун корзон пас ба яздон супор, нагардун ба кин аст бо моҳ ёр. Падар гуфт какнун ту ҷуфти вайӣ, чунон дон ки андар нуҳуфти вайӣ. Ба ду доду баҳроми гӯраш бихост, чу шаб рӯз шуд корҳо гашт рост. Парастанда тозонаи шаҳрёр биёвехт аз даргаҳи моҳ ёр. Сӯи ҳуҷраи хеш рафт орзуй, саросар ҳама хуфта шуд чорсӯй. Биомад ба ҷои дигар моҳ ёр, ҳами сохт кори гӯшаспи савор. Парастандаро гуфт дарҳо бубанд, касеро битозон сӯи гӯсфанд. Набояд ки оранд хон бебара, бара низ парварда бояд сара. Чу бедор гардад фуқао яхор, ҳами бош пеши гӯшаспи савор. Яке ҷоми кофур бар бо гулоб, чунон кун ки буё бувад ҷои хоб. من از جام می همچنانم که دوش نتابد ز می پیر گوهر فروش. بگفت اینو چادر بسر برکشید، تن آسانی و خواب را برگزید.

0: шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори бо моҳу парвинро мешунавед. Тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон.
1: Қавмро андешаҳо бояд яке. Дар замираш муддао бояд яке. Ҷазба бояд дар сиришти ӯ яке. Ҳам аёру хубу зишти ӯ яке. Шодию нишод, иду айём, ишқу муҳаббат, дӯстию рафоқат, меҳнату заҳмат одамонро ба ҳамдигар қарину якдил мекардонад, ошно менамонад. Дар он диёре, ки бештар хушию хурсандӣ бошад, ҷашну идҳои пайдарпай ояд, дилҳо аз кина пок шаванду ҳамдигар фаҳмӣ, худшиносӣ бало гиранд. Дар он меҳане, ки суруду тарона ҳамеша садо диҳад, дар наво бошад, донед, ки онҷо гулистон шуда, якдилӣ буниёд шуда, зебопарастӣ дилу дидаи ҳамагонро фаро гирифта. Дар он диёр мардумон ба ҳамдигар бо меҳр менигаранду бо меҳр гуфтугӯ менамоянд, бо меҳрубонӣ ҳамдигарро ба оғӯш мекашанд. Ба ҳамаи ин меҳру муҳаббат, шодию нишод, якдилию яктанӣ хуршед механдад. Замин гул мекунад, кӯҳҳо сари таъзим фуруд меоранд, чашмаҳо меҷӯшанд, рудҳо ба сурудхонӣ медароянд, булбулон чаҳчаҳ мезанад. Он диёри хӯрраму шодмон гулрезу гулбез мегардад, хандарезу ишқобод мешавад, суруду тарона меҷӯшад. Шоирону мутрибон шеъру тарона мехонанд, эҷод мекунанд.

яки мо офтоб аст, ки тавонад ҷаҳонро нуронӣ кунад. Ҳар яки мо тавонад оламро донаду фаро бигирад. Табиат бо забони ҳар яки мо ҳарф мезанад. Ҳар яки мо офаридгор нерӯист. Офаридгори ҳастӣ, офаридгори шуур. Сеҳру эҷозу нубуғ аз мағзи мост, ки аз қатраи баҳр меофарад ва маргро по заҳр. Чархи таъриху замон дар дасти мост. Дасти мост ин хокро зар мекунад, сангро гавҳар. Бевуҷуди мо замин чист? Олами ситораҳо чист? Олами сайёраҳо чист? Ҳар яки мо навдаи дарахти зиндагист ва ҳар он чи, ки дарак аз зиндагӣ диҳад, шоистаи ситоиш ва парастиш аст. Бигӯед, оё одами бекора ва одами бечора ҳаст? На, одами бекора нест. На, одами бечора нест. Бе вуҷуди мо, ҷаҳон бекора аст. Бе вуҷуди мо, ҷаҳон бечора аст. Бубин, эй диёри офтобӣ, ҳама баҳри ту, баҳри фарзандони фарзона, баҳри замини зархезу ганҷ зояд, суруд мехонанд, тарона мекунанд, тарона мегӯянд. Таронаи онҳо, сурудҳои онҳо ҳамагонро ба сӯи худ мекашад, ба тарафи худ мехонад. Ва ҳамагон ҳамин чиз аён аст, ки офтоби шери дари тоҷикӣ аз ин диёр тулӯъ карда, тамоми мардумонро аз сери сеҳри каломи худ намуд. Рӯдакӣ ҳикмати туро суруд, айни саодати туро чакома хон. Синои ту ҷароҳатҳои дуньёро шифо кард. Румии ту қавмҳои гуногунро зарраҳои як офтоб шумурд. Шоири бузургат Шайх Камоли Хуҷандӣ бо ғазалҳои шурангезу диловезаш, бо шеърҳои оламгираш доди суханро дода, ҳамагонро асири сеҳри каломи худ намуд. ва аз қарни асрҳо овози ӯ ба гӯш мерасад, ки мегӯяд: олами рӯй ниҳодан ба ашъори камол, ки хаёлоти латиф аст дар оби суханаш.

зебо парасташ, бо чунин шахсони нек дилу, нек гуфтораш ба ҳамдигар душманӣ кунанд, хун резанд, силоҳ ба даст гиранд. Охир дар ин диёре ки дӯстӣ гул мекунад, ишқу муҳаббат меҷӯшад, суруду мусиқӣ пайваста садо медиҳад. Инсон одамони соҳибистеъдод, олимони худодод, дилбарони дилрабою зебо доранд, ҳеҷ гоҳ ноадолатӣ, ноаҳлӣ, носипосӣ роҳ нахоҳад ёфт. Бубинед ҳиммати он ҷавонони аҷамро, меҳнати он мардони сарбаландро, ҳунари он ромишгарони волохунарро, шеърхонии он шоирони вологуҳарро. Бубинед, бубинед диёри сабз пӯшу офтобиро, диёри фарзонагону ҳунармандонро, гӯё умри суруд дар лабу шир дар дил, таронахону рақскунон ба ҳамдигар сухан мегӯянд, кор мекунанд, эҷод менамоянд. Офтоб ба сари ҳамагон яксон нуру равшанӣ мебахшад, суруду мусиқӣ ҳам ба ҳамагон яксон садо медиҳад, яксон рӯҳи онҳоро навозиш мекунад ва бо шеърҳои волою пурҳикматаш ба ҷонҳои хаста навою ба ҷисмҳои мондашуда қувва мебахшад. Мусиқиҳои диловезу ҳайратангезаш ба суханон зару зевар гашта, зебою гӯё намуда парубол шуда. Дар зери навои он ҳама хурду калон, пиру ҷавон, меҳмонону мизбонон, ҳама одамон шодии хурсандӣ доранд, рақсу бозӣ доранд ва яке дигареро пурра намуда, яке дигареро дилрабою хушнаво намуда. ба гуфти хоҷа ҳофизи Широзӣ, гул бирухи ё хуш набошад, бебода баҳор хуш набошад, рақсидани сарву ҳолати гул бесафти ҳазор хуш набошад.

одамонро, қавмҳои гуногунро, дӯстӣ, некӣ, ишқу муҳаббат, рафту омад ба ҳам пайванд намуда, ҳам дил намуда, ҳам садою ҳам наво намуда. ва ҳамаи инро боз дар иду айём, дар рӯзи шодию нишод бештар ва мехӯред, бештар ба назарҳо мерасад. дар чунин рӯз мебинед ки ҳама миллатҳо, ҳама қавмҳо, ҳама мардумон паҳлӯ ба паҳлӯ истоданд, дар зери як хон нишаста суҳбат карда истоданд. аҷиб аст, ҳамаи ин гӯё ҳама аз як падар, аз як модар, ёру бародар. ва чунин ҳам ҳаст, охир ҳама фарзандони як замин, як осмон, як офтоб ва зодаи як падару як модар. пас чаро чаманзоди мо аз як шохсор набошем? магар чунин нест, эй диёри зебоён, донишмандон, доноён, ҳунармандон, ротмардон, шоирон, ромишгарон. эй диёри шеъру суруд, чӣ аҷаб, ки дар ин рӯзҳои иду айёмат ҳама фарзандонат аз як гиребон сар бароварда, аҳлу иттифоқу дӯст шуда, як дилу як ҷон шуда хизмататро мекунад. суруду тарона мехонад, оҳангу мусиқии шодбош менавозад. ҳамаи инро, ин шукӯҳу дӯстию пайвастагиро мебинию дар дилу дидаи ҳамагон ҳамин нидоро, ҳамин шеъро мешунавӣ, ки аз забони шайх Саъдии Широзӣ мегӯяд: як гули мақсуд дар ин бӯстон, чида нашуд бе мадади дӯстон. ва ҳамагон дар як наво, дар як садо омаданду мавҷи дӯстӣ, мавҷи ёру бародарӣ ҷӯшу хурӯш дорад. гӯё барои ҳамагон Тоҷикистон як бӯстон шуда, як чаманистон гашта. суруди дӯстию бародарӣ, оҳанги дӯстию бародарӣ ба ҳамаи қавмҳо, ба ҳамаи миллатҳо мегӯяд: на афғонем, не турку тоторем, чаманзодем аз як шохсорем. тамизи рангу бӯ бар мо ҳаром аст, ки мо парвардаи як навбаҳорем.

ин тарона аз қалби ҳамагон рӯ зада, аз синаи ҳама инсонҳо берун рехта, тухми меҳру муҳаббат, ёрию бародарӣ кошта. Аҷибист ҳамаи ин, эй диёри фархундаю фарзона, эй диёри гулпӯшу сабз пӯш, эй диёри ишқу умед, эй диёри суруду тарона. Худо кунад ки ҳамеша чунин рӯзҳои фирӯзу меҳрубон зиёд шаваду ҳама фарзандонат ба гирди хони пурнуқлу наво сарҷамъ шавад ва сурудҳои некию дӯстӣ садо диҳад.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори бо моҳу парвин. Гуфторо бароятон инҳо омода карданд. Муаллиф Шоҳобиддини Ҳақназар, коргардон Толиби Маҳмуд, рови Санавбар Раҳимзода. Хайр, хуш бошед.

0: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.
1: сомаини гиромӣ, ин навбат тақдими шумост аз тагули таронаҳо дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон равоншод муқаддас набиева.

0: зоҳгоҳи Рустаму шоҳони Сосонӣ якест. Шавкати шоҳномаву фарҳанги иронӣ якест. Арзиши хоки Бухорову Самарқанду Хоҷанд назди мо бо гавҳару лали Бадахшонӣ якест. Мо агар чун шохаҳо дурем аз ҳам, айб нест. Решаи кӯлобиву балхиву теҳронӣ якест. Аз дирафши ковиён овози дигар мерасад. Бо зувони коваву шамшери Сомонӣ якест. چیز فرق شعر حافظ با سرود مولوی؟ مکتب هندی ایرانی و خراسانی یکی است. فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و حاقانی یکی است. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند. ای برادر، اصل ما را نیک میدانی یکی است. پس بیا با هم باشیم. Радио Фарханг, радиои шумост, радиои шумост.
1: Шабакаи Фарханг, кафолати фароғати шумо.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо, китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» таҳти унвони «Ба сӯи пояндагӣ» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанпул. Гуфтори 61.

асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат, китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дар баргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.

сиёсатнома ё сиярул мулук асари дигари маъруфи насрии ин аҳд аст ки низомулмулки вазир онро бо мақсади нишон додани роҳу расми давлатдории қадими эронӣ барои ҷалолиддин маликшоҳи салҷуқӣ таълиф кардааст ва муҳаммади мағрибӣ ки дабири салтанати хонадони салҷуқӣ буд пас аз марги низомулмулк ин китобро тадвин намудааст сиёсатнома асари нисбатан бузургҳаҷм аст ва баъзе матолиби наврӯзномаи хайём аз ҷумла расму оини подшоҳони аҷам дар ин асар бо баёни дақиқтару ба тафсилтар ва забони фасеҳу ширин ифода ёфтааст барои мисол порчаеро аз ин китоб дар хусуси расми сулолаи сосониён дар зер нақл мекунем

вай ба забонҳои тоҷикиву арабӣ бештар аз 100 асар таълиф кардааст. Китоби маъруфи арабии ӯ «Иҳёул улуми дин» буда, «Кимиёи саодат» хулосаи ҳамин китоб ба забони тоҷикӣ фарсӣ мебошад. Забони баёни кимиёи саодат ва насиҳатул мулуки ӯ аз беҳтарин намунаҳои насри тоҷикӣ фарсӣ дар аҳди салҷуқӣ ст. Барои намуна, се порча аз кимиёи саодат манзур мегардад.

0: мо сурудҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон равоншод хуршед алидодов шунидед.
1: ганҷи бостон
2: хазинаи амударё. Хазинаи амударё яке аз бозёфтҳои нодири таърихи қадими тоҷикон буда, аз гузаштаҳои дур паём мерасонад. Он аз 1300 сика ва 176 ашёи тилоӣ ва нуқрагӣ иборат аст. Ин ганҷина соли 1877 дар наздикии тахти сангин дар резишгоҳи дарёи Кофарниҳон ба Ому ёфт шудааст. Баъдан он ба тоҷирон фурӯхта шуда, қисми аз онҳо дар осорхонаи Британияи кабир то имрӯз маҳфуз аст. Навтарин сикаи хазина ба соли 200 то милод мансуб буда, дигар ашёҳо ба асрҳои 4-ум то 2-уми пеш аз милод тааллуқ доранд. Дар ин осор анъанаҳои санъати давраи Ҳахоманишиён, санъати юнонии бохтарӣ ва услуби ҳайвоноти скифӣ инъикос ёфтаанд. Аз ҷумла, ду дастпонаи калони тилоӣ бо нугҳои шакли ҳайвоноти тахаюлӣ хеле ҷолибанд, ки ба асрҳои 5-ум ва 4-уми то милод мансубанд. Дастпонаҳои печон ва ғилофи ханҷари заркуб низ аз намунаҳои нодир ба шумор мераванд ва ба асрҳои 7-ум то 3-уми пеш аз милод тааллуқ доранд. Ҳамчунин, амсилаи аробаи дучарха, ки онро 4 асп мекашанд, ба асрҳои 5-уму 4-ум то милод нисбат дода мешавад. Хазинаи амударё зиёда аз 100 сол боз мавриди омӯзиши олимон қарор дошта, далели равшани сатҳи баланди фарҳанг ва хунари аҷдодони тоҷик мебошад.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг. Доро Наҷот.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: хӯрдан дар кор, инсулинро чӣ хел ҳисоб кардан дар кор, чӣ хеле ки мо медонем, ин диабети қанди навъи 1 пурра инсулинотерапия. Инсулин мегиранд, онҳо фақат бо воситаи арифметика, бо воситаи математика ҳисоб менамоянд қанди худро, хӯроки мехӯрдаи худро, хлебная единица мегӯянд, нони ҳисоб карда шуда, миқдори инсулини худро муайян карда, баъд инсулинро истифода мебаранд.
1: Шумо дар мавриди мактабҳои диабетӣ гуфтед, яъне ки ин мактабҳо аслан дар куҷо мавҷуданд ва киҳоро фаро мегиранд?
0: Мактабҳо одатан бо тарзи индивидуалӣ гузашта мешавад. Ҳар як табиб-эндокринолог бояд аз мактаби диабет огоҳ бошад, пурра маълумот дошта бошад ва бемориҳои худро сари вақт мактаби диабетро гузаронад. Ва инчунин мактаби диабет дар маркази эндокринологияи ҷумҳуравӣ ҳаст. тавсия метам бар беморо дар он ҷо рафта мактаби диабет гузаранд.
2: шунавандагони гиромӣ, вақти барномаи мо ба охир мерасад. умедворем ки маслиҳатҳои мутахассиси соҳаи эндокринология дар мавриди сабабҳои пайдоиши бемории қанд, роҳҳои табобат ва парҳезу пешгирии он аз манфиат холӣ нахоҳад буд. аз суҳбат бо мутахассисони соҳа дарёфтем, ки диабети қанд мисли як ҳушдорест барои бознигарии тарзи ҳаёт, реҷаи кору истироҳату истеъмоли ғизои солим. аз ин рӯ дар барномаҳои минбаъда қадам ба қадам дар бораи он ки чӣ гуна суръати афзоиши бемории қандро кам намоем ва масъулияти сиҳатии худро аз назария ба амал табдил диҳем, бо истифода аз донишҳои амиқи таҷрибавии мутахассисони соҳа барномаҳо омода хоҳем кард. оромиши қалб, созгории рӯҳу ҷисм ва осоиши рӯзгор насибатон. барномаҳои дигари радиои фарҳанг дар мавҷи 106.5 FM идома доранд.

0: сильно боюсь тебя потерять, но любовь побеждает страх.
1: Рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи Фарҳанг.
2: Гуфтор андар мурдани Фаридун.

ба ҷуз меҳрат таманное надорам тоҷикистонам. Умедам, орзуям, ифтихорам тоҷикистонам. агар тақвими умрам сафҳаи таърихи сахтат нест, надорад тозагии рӯзгорам тоҷикистонам. барои ман ту беш аз хонадоне нестӣ ҳаргиз. бадахшонам, зарафшонам, ҳисорам тоҷикистонам. ва ту пайванди ман то ҷоведон сарсабз хоҳад буд. чумерӯяд гиёҳат бар мазорам тоҷикистонам.

0: ҷоне ки раҳи ватан напӯяд ҷуз бори зиёдати тан нест. Гар дар ватанат ватан наёбӣ, ҳар ҷо ки ватан кунӣ ватан нест.
1: шоҳкори меъмории таърих,
2: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
1: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ,
2: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
1: ин ҳама дар барномаи таълифи ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
3: салом шунавандаҳои гиромӣ, барномаи ҳунарварро аз мавҷи радиои фарҳанг мешунавед. бо мо бошед. имрӯз мехоҳем дар бораи яке аз намунаҳои зеботарини ҳунарҳои мардуми тоҷик, санъати кундал, суҳбат намоем. ин санъат аз қадим ҳамчун яке аз муҳимтарин усулҳои ороиши биноҳои таърихӣ, масҷидҳо, мадрасаҳо, мақбараҳо ва қасрҳо шинохта шудааст. кундал на танҳо як навъи наққошӣ, балки таҷассуми завқи баланд, ҳунари воло ва ҷаҳонбинии аҷдодони мост. вожаи кундал аз забони форсӣ сарчашма гирифта, маънои нақшунигори барҷаста ва ороиширо дорад. ин санъат дар асрҳои 15-17 дар қаламрави Осиёи марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон, ба авҷи тараққиёти худ расидааст. устоҳои мо бо истифода аз гач, шириш, тилло, рангҳои табиӣ ва дигар маводи дастрас нақшунигорҳои ҳайратангез эҷод мекарданд. анваршо Сайфиддинов, арбоби ҳунари ҷумҳурии Тоҷикистон ва профессор ҳунари кундалро аз соли 1972 то ҳол дар коллеҷи расомӣ ба номи Мирзо Раҳмат Олимов омӯхта ва ба шогирдон омӯзонда истодааст. дар ин маврид ӯро мешунавем.
4: ман аз соли 1972 сол то ин ҷониба ман дар ҳамин коллеҷи расомӣ ман кор кардаистам. баъди хатми донишкадаи санъати тасвири шаҳри Тошканд омадам, соли 1972 дохил шудам, 77 тамом кардам, омадам дар ҳамин коллеҷи расомӣ. ман то ҳоло кор кардаистам, ҳамин равияи гурӯҳҳои наққошӣ ман бурда истодам. шогирдон ман ҳозир дар донишкадаи санъати тасвира кор кардаистам, иҷодӣ кор кардаистодам. ҳама дар республикаи худамону берун аз республика оилат дорам. як шӯҳрат санъати тасвири моро мо худамон маърифӣ карда истодем. ман дар тамоми ҷаҳонам ки гӯем хато намекунем.
3: пас аз омода намудани сатҳи девор ё шифт, нақшҳо бо маҳорати баланд кашида шуда, баъдан бо оби тилло ва рангҳои гуногун зиннат дода мешуданд. ма аз ҳамин усул ба нақшҳо ҷилои махсус ва зебоӣ нотакрор мебахшед. дар санъати кундал бештар гулҳои рамзӣ, баргу шохаҳо ва шаклҳои геометрӣ истифода мешаванд. ҳар як унсури нақшунигор маънои хоси худро дорад. масалан, гул рамзи ҳаёт ва зебоӣ, шохаҳо нишонаи рушду пешрафт ва нақшҳои гиреҳӣ рамзи ягонагӣ ва абадият мебошанд. аз ҳамин сабаб ҳар як асари кундал на танҳо ороиш, балки паёми фарҳангӣ ва маънавиро низ дар худ таҷассум мекунад.
4: дараҷа мо ҳамин чорчӯбае тайёр мекунем, чорчӯбае ки тайёр кардем, баъд дока гирифта маҳлули шириши ҳамунавақати ҳамун дока мекашем болои ҳамин чорчӯба. болои чорчӯба як кашидем қоқи шуд, баъд вая бо демулса қатӣ ҳамин клей ду бор се бор грунтовка мекунем. грунтовка ки кардем, вақте ки инро хомакҳое тайёр кардам, хомакҳое мавзу метием ки вобаста ба мавзу хомакҳои майда майда тайёр мекунам. вақте ҳамун даркорира мо интихоб ки кардем, хомаки размер ҳамун чорчӯба кадом ки аст, ҳамун размер қатӣ ҳамуна калон мекунад. вақте ки қалам қатъи калон ки кард, ҳамун нақша мо ҳамин чорчӯбае мегузаронем. бидобагир ҳамин чор тарафша ки мо гузаронем, баъд сар мекунем ба иҷроиши кундал. кундал ин як маҳлули махсус аст. маҳлули махсус ҳамун шириша мегирем, қатъи семент. як нозукӣ дорад ки агар ки камата хато кунагад ва мекафад ё кам кунагад ва мехезад, бисёр кунагад мехезад. бори ҳамин ина ҳамин нозукиша ҳамаша фаҳмидан даркор. маҳлула ки тайёр кардем, баъд ҳамун маҳлул қатӣ ҳамин бандҳои нақша ҳамаша ҳамуна рехта меравем. як шакли кундалан шакла мегирад. Ҳамаи ҳамун бандоя рехта тайёр мекунем. Вақте ки рехта тайёр кардем, вақт додан дар той прокоп шуд, баъд ҳамун махлуқати рехтаги шудамона бронза мегӯем. Мана ми ранги тило шакла, тило ранг аст. Ҳамун рангати ҳамаи ҳамин рехтаги ҷойҳоро ҳамаша ранг мекунем. Ранги кардем, баъд шуруъ мекунем ба рангҳои ҳархела. Ҳамун хомака мо ҳава дар қоғаз ранг мекардем, баъд вобаста ба ҳамун хомаки ранг кардем, калон ба уже рангҳои кадар афтан мекунем.

0: лаҳзаи тафреҳ. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфҳои намакину тунду завқубахш, шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоирони ширинкалом, барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдулло Рудакӣ, Ашур Сафар, Атомирхоҷа ва дигарон. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
1: шлоп ба гӯши Ашур Сафар овоза мерасад, ки Ғафур Мулло дар душанбе барояш як шлоп тӯҳфа харидааст-у имрӯз ё паго мерасонадаш. Ашур Сафар аз ин тӯҳфаи рафиқаш, ки он вақтҳо ниҳоят ба муд даромада буд, хурсанд шуда онро бесаброна интизорӣ мекашад. вале аз шлоп на пай буду на ҳайдар. ниҳоят баъди ним моҳи интизорӣ онро худи Ғафур Мулло гирифта ба хонааш меорад. а домулло, куҷо гум шудӣ, ки овозат ду ҳафта пеш омаду худа нав расидӣ? э домулло, напурс, қариб мурда будам, бо алам нақл мекунад Ғафур Мулло. аз ағбаи шаршар мефурмодем, ки мошинамонро ях партофт. ин тараф он тараф топ хӯрда қариб ба ҷа рафта буд. хайрият ки ба ҷа нею ба тепа рафта зад. худо раҳми моро хӯрду зинда мондам, қариб ки зада мемурдам. домулло, мепурсад Ашур Сафар, ки ҳама ҳуши ёдаш ба шлопи нав банд буду онро бо ҳавас тамошо дошт. ҳангоме ки мошинатонро ях партофту ин тараф он тараф то худа ба ҷар нею ба тепа рафта зад ва ту қариб зада мебурдӣ, лекин зинда мондӣ. шлопи ман дар куҷо буд?
2: лаҳзаи тафреҳ
0: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Ардашир Шарипов.

тоҷикистон. тоҷикистон ибтидои равшани мо. хонаи нури ту бошад маъмани мо. ҷавҳари ақли ту бошад гавҳари ҷон. ҷавшани сабзи ту бошад дар тани мо. дар ту наздикему бо ту қавми сомонем. дар ту тоҷикему бо ту тоҷикистонем. тоҷикистон мулки обу рӯшноӣ, кишвари аҳли китобу рӯшноӣ. ахтарат ҳампояи наҷми аторуд, ҳомии кори савобу рӯшноӣ. дар ту наздикему бо ту қавми сомонем. дар ту тоҷикему бо ту тоҷикистонем. тоҷикистон кишвари фарҳанги ваҳдат, додаи эҷоз бар оҳанги ваҳдат. дар ливоят ранги сурх асту сапеду сабз, худ дирафши олами бо ранги ваҳдат. дар ту наздикему бо ту қавми сомонем. дар ту тоҷикему бо ту тоҷикистонем. дар ту тоҷикему.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи Тоза ангорҳо хирс ном давоми қиссаи нависанда Маҷид Салимро шунавед. Муаллиф мехонад. Гуфтори ҳаштум.

сафари ҳунарӣ бо барномаи нави ману хирс оғоз ёфт. Полвон баъди беморӣ хеле мулоҳизакор шуда буд. Вай ҳар як ҳаракату мақсади маро хуб пай бурда бо туб бозӣ намуданро моҳирона омӯхт. Акнун полвон тубро мисли бозингари ҳақиқӣ ҳаво дода бо фукаш онро мезад ва боз дошта мегирифт. Мо бо хирс дар ҳар гуна шароит баромад мекардем. Дар як ноҳияи дурдаст полвонро аз мошин фаровардем. Ман аз гарданбанди хирс дошта ҷониби саҳна рафтам. Бинам тамоми мардум бачаҳо ба тамошо баромаданд. Хирс бо ду пой қафояш истода ба рақсидан даромад, ки садои шодию суруди мардум баланд шуд. Манро ҳам таби болидаи хирси доно хурсанд кард, аммо дар толор моро тамошобинон интизоранд. Биё полвон, рафтем. Хирс таъзимкунон дохили бино шуд. Хирси боақл будааст, мегуфтанд одамон.

полвон рӯзи дароз хоб кард. охир хирсҳо хоби дуру дарозро хеле дӯст медоранд. вале ман ҳуқуқ надорам ки бисёр хоб равам. машқ кардан лозим аст то бурдаи нонамро ёфта хӯрам. дадсир нонхӯри зиёдатӣ нест. як сагчаи касалман буд ки ҳамонро ҳам аз рӯи хат баровардаанд. то вақте ки сагча сиҳат буду дар саҳна ҳунарнамоӣ мекард, азизи коргарони сирк буду нону обаш фаровон. баъде ки касалман шуд, ӯро аз рӯи хат заданд. саги бечора дар паси дари бинои сирк гадоӣ карда гаштааст. охир одамон вақте ки пир мешаванд, ба нафақа мебароянд кӯ? ҳайронам, чаро ба ҳайвонот нафақа таъин намекунанд? ҳа, арзи дил кард полвон.

барои ба саҳнаи калони сирк баровардани хис нақшаҳои нав кашидам. Охир мо бояд таслим нашавем. Мефаҳмӣ? Хис нигоҳи маҳзунашро аз ман наканда, ғурғуркунон атрофам чарх мезаду таъзим менамуд. Мазмун, ман розӣ. Хис қанди дастамро фурӯ бурда шӯхикунон ба саҳна баромад. Ин дам ман беихтиёр ба ҷои мусиқии анъанавии сирк най бағаламро берун баровардам. Бо садои най хис ором шуд. Аввал бо ҳайрату тааҷҷуб ба ман нигоҳ кард. Боварш наомад, ки ман менавозам. Оҳанги най сахт мутаъсираш кард, ки нохост топ хӯрда нолаи ҷигареше кашиду каф куфт. Мисли инсон дар майдон рақс кард. Нахӯд, ки хис ҳам қобилияти дуруст дарк кардану шунидани мусиқиро дошта бошад. Инро санҷидан дар кор. Ман боз ба навохтани оҳанги «Фалаки кӯҳистон» оғоз кардам. Охир ҳеҷ гумон надоштам, ки хис низ қобилияти фаҳмиши оҳангро дорад. Шояд дарди ҳамин оҳанг дар вуҷудаш захмҳои гузаштаашро зинда кард, ки порвон ҳама чизро фаромӯш карда наъра мекашиду ашк аз дидаҳояш ҷорӣ мешуд.

хизро шаб ҳам хоб набуд. Дарёфт, ки соҳибаш навонзандаи моҳире низ будааст. Ӯ ҳоло ҳам дар зери таъсири оҳангҳои соҳибаш қарор дошт. Оҳанги най ӯро ба хизтара бурд.

полвон боз худашро дар зодгоҳаш миёни кӯҳсорон дид. Дар паҳнои дараи сердолу дарахт миёни бутаву гулҳои худрӯй фароғат дошт. Дар дашт ҳамааш маълум, чор тараф алафҳои навдамида, ҳама чиз ҷондору хушбӯй. Аз накҳати гулҳо полвон завқ мебурд. Атроф орому сокит, ана ҳамин сукунати бешазору хис дӯст медошт ва дар хилвати сабзазорон ӯ ба хоби роҳат мерафту хастагиашро фаромӯш мекард. ҳамин ки аз хоб сер мешуд, дар тоз ҷониби галаи хирсҳо мерафт. Он вақто қади дара пур аз хирсу хукҳои обоӣ ва ҷонварони ваҳшӣ буд. Полвон ҳамроҳи галаи хирсҳо ба шикор ё сайру гашт мебаромад. Онҳо озодона дар марзор бо ҳам бозӣ мекарданд.

раҳнамои серангези най баланд шуду хис якбора ду дасташро боло бардошта мисли мӯйсафедон ба чархидан даромад. ӯ гоҳе як пояшро боло бардошта, сипас наъракашон баробари тамошобинон каф мезад. полвон гоҳе аз рақсу бозӣ монда шуда наздам меомаду фукашро ба зонӯям молиш медод, дастамро мересиду чашм аз нигоҳам намеканд ва чунон бо меҳру садоқат нигоҳ мекард, ки дилам об мешуд. пай бурдам, ки ҳамаи ин аз сеҳри най будааст. хирс аз ҳаяҷони зиёд меларзид, вале боз худашро нигоҳ дошта саҳнаро то охир обод кард. директори нав аз поёни саҳна ин манзараро тамошо карда дар дилаш бори дигар ба маҳорати хирс қоил шуд.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: маро фахре ба ҷуз ин хоку ин меҳан намеояд. маро ҷон асту, лекин беватан дар тан намеояд. ба ҷуз кишвар маро чизи дигар дар ёд намеояд. ба ҷуз меҳри ватан ишқи ба дил маскан намеояд. ин мисраҳо ба адиби ҷавон Шукрона Исматова мансубанд.

аш касе нагзарад, пайи мур би ӯ замин насбарад. Ҷаҳонро физоиш зи ҷуфт офарид, ки аз як фузунӣ наёяд падид. Яке нест ҷуз довари кирдигор, ки ӯро на анбозу, на ҷуфту ёр. ҳар онч офаридааст ҷуфт офарид, кушода зирози нуҳуфт офарид. Зи чархи баланд андар ор ин сухун, саросар ҳамин аст гити зибун. Замона ба мардум шудо роста, вазу арҷ гирад ҳама хоста. Агар нести ҷуфти андар ҷаҳон, бемонди тавонои андар ниҳон. Ва дигар ки би ҷуфт дини худой, надидем марди ҷавонро ба пой. Се дигар ки бошад зи тухми бузург, чу бе ҷуфт бошад намонад сутур. Чӣ никутар аз паҳлавони ҷаҳон, ки гардад ба фарзанд равшан равон. Чу ҳангоми рафтан фароз оядаш, ба фарзанд наврӯз боз оядаш. Ба гитӣ бимонад зи фарзанд ном, ки ин пури зол асту он пури сон. Баду гардад ороста тоҷу тахт, аз он рафта ному бадин монда бахт. Кунун ин ҳама достони ман аст, гулу наргиси бустони ман аст.

маст гуфт, ки нашнид кас нуш бо зар ҷуфт. Чу нашнид аз ишон сипаҳбад сухун, биҷӯшид ду рои навафканд бун. Ки донам, ки чун ин пижӯҳиш кунед, бадин рой бар ман накӯҳиш кунед. Валекин ҳар он кӯ гузинад маниш, бибояд шунидаш баси сарзаниш.

будани панҷ достони хамсааш дар адабиёти тоҷик ба анъанаи хамсасароӣ ибтидо гузошт. беҳтарин хусусияти достонҳои хамсаи низомӣ иборат аз он аст ки дар онҳо ҳаёти инсон, майлу хоҳиш ва орзуву умедҳои вай тасвир карда мешавад. бо гуфтаи шарқшиноси машҳур Евгений Эдуардович Бертельс, низомӣ инсондӯсти бузург буд ва ҳамин фазилати ӯ оқибат вайро дар назари умуми инсоният муҳтарам гардонд. низомӣ дар матни баъзе аз ҳокимони замони худ қасида навишта, ҳар яке аз маснавиҳои хамсаашро бо хоҳиши ҳукмронӣ таълиф намуда бошад ҳам, ҳаргиз ба дарбори подшоҳи рӯ наовардааст. ӯ ҳаёти мустақилонаи озодро аз таҷаммулоти зоҳирии дарбор афзал медонист ва ҳатто насиҳат мекард ки ҳеҷ шахси оқилу фозил набояд ба даргоҳи подшоҳон қаробат ҷӯяд. бо зарра нишин чу нури хуршед, ту кию нишодгоҳи ҷамшед, бигзор маоши подшоҳӣ, коворагӣ оварад сипоҳӣ, аз суҳбати подшоҳ бупарҳез, чун пунбаи хушк аз оташи тез, зон оташ агарчи пурзи нур аст, эмин бувад он касе ки дур аст. эҷодиёти низомии ганҷавӣ бо хамса маҳдуд нест. аз маҳсули адабии ӯ то замони мо ба ғайр аз панҷ маснавии хамса, боз 56 ғазал, 2 қитъа, 9 рубоӣ ва 5 қасида омада расидааст. аз ғазал, қитъа, рубоӣ ва қасидаҳои шоир ба хубӣ равшан мегардад ки низомӣ дар сурудани ин навъҳои лирика ҳам маҳорати тамом ва дасти боло доштааст. ғазалҳои низомӣ бо забони содда, услуби равон ва ҳиссиёти баланд гуфта шудаанд. амиқии маонӣ, ширинии лаҳҷа, матонати сухан ки хоссаи назми баландпарвози низомист, дар ғазалҳои ӯ бо тамоми латофату назокат зоҳир гардидааст. низомӣ таронаи ишқро бо ҳиссиёти баланди инсонӣ, бо ҳаяҷони латиф аз дил месарояд. бинобар ин ҳам суханҳои ӯ нозуктарин торҳои эҳсосотро бедор карда, қалби инсонро ба ҷунбиш меоварад. навои назми ӯ хуштар зируд аст, саросар қавлҳои ӯ суруд аст. дар ғазалиёти низомӣ, дар зимни тасвири мавзӯи ишқи ошиқӣ, бисьёр масоили зиндагии инсон инъикос гардидааст. низомӣ дар онҳо қабоҳату разолатҳои замони худро фош намуда, ба одамон ахлоқу одоби нек ва хислатҳои ҳамидаро таълим медиҳад. ӯ ба ояндаи нек, ба табдили шоми торик ба рӯзи равшан, бедор шудани бахти инсон, сарнагун шудани душманони бахту саодат боварии комил дошт, чунон ки мегӯяд: ин давлати сармастам хушёр шавад рӯзе, вин бахти гарон хобам бедор шавад рӯзе, ҳам боз шавад ин дар, ҳам рӯз шавад ин шаб, дилбар начунин монад, дилдор шавад рӯзе. хасме ки ба рағми мо имрӯз навозандаш, дар чашми азизи ӯ ҳам хор шавад рӯзе. ғазалҳои низомӣ то ҳол дар матбуоти мо чоп нашудааст. бинобар ин мо хостем ки чанде аз онҳоро ба диққати шунавандагони муҳтарам расонем. инак ғазалиёти низомӣ.

Боз гирифтӣ зи сар қоидаи дилбарӣ, то шавад аз ишқи ту ҷони ман аз дилбарӣ. Миша чу барҳам занӣ оҳ кашад ҳури айн, зулф чу дарҳам кунӣ шӯр барорад парӣ. Гар ту парӣ рухзи коҳ ҷониби саҳро равӣ, фитна шавад офтоб, моҳ шавад муштарӣ. Мазҳаби девонагӣ ақл кунад ихтиёр, чун ту ба як сӯ ниҳӣ силсилаи анбарӣ. Бода чу аз лаб диҳӣ рӯҳ шавад ҷуръатон, нола кунад чангунои дида кунад соғарӣ. Бо ҳама лутфу ҷамол, бо ҳама хубию фар, ҳам битавонӣ агар сӯи раҳӣ бингарӣ. То чу низоми касе хастаи ҳиҷрони тӯст, баста миёни умед пеши ту дар чокарӣ.

0: шумо аз силсилаи ашъори шуарои классик ғазалиёти Низоми Ганҷавиро шунидед. Хайр, шоду хурам бошед.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Тоҷикистон. Тоҷикистон ибтидои равшани мо. Хонаи нури ту бошад маъмани мо. Ҷавҳари ақли ту бошад гавҳари ҷон. Ҷавшани сабзи ту бошад дар тани мо. Дар ту наздикем ва бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем ва бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон мулки обу рӯшноӣ, кишвари аҳли китобу рӯшноӣ. Ахтарат ҳампояи наҷми аторуд, ҳомии кори савобу рӯшноӣ. Дар ту наздикем ва бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем ва бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон кишвари фарҳанги ваҳдат, додаи эҷоз бар оҳанги ваҳдат. Дар ливоят ранги сурх асту сапеду сабз, худ дирафши олами бо ранги ваҳдат. Дар ту наздикем ва бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем ва бо ту тоҷикистонем. Дар ту тоҷикем ва

0: не даром баҳри зиёни ҳеҷ ҷо, не даром аз баҳри меҳмоно бичо, не яке ҳамсоя кӯ бошад пано. Ҷисми ту, ки бусагоҳи халқ буд, чун шавад дар хонаи кӯру кабуд. Хонаи безинҳору ҷои танг, кандарон не рӯй мемонад на ранг.
1: Зин насақ афсофи хона мешумурд, ваз ду дида ашки хунин мефушурд. Гуфт ҷӯҳӣ бо падар:
0: «Э, арҷуманд, воло инро хонаи мо мебаранд.»
1: Гуфт ҷӯҳиро падар:
0: «Аблаҳмашам.»
1: Гуфт:
0: «Ҳи бобо, нишониҳош ра? Ин нишониҳо, ки гуфт ӯ як ба як хонаи морост бе тазвиру шак. Не ҳасиру, не чарогу, не таом, не дараш маъмуру, не сақфу, на боб.»
2: Ниҳозо шинохти мавлавӣ акнун шурӯъ мешавад. Аз ин рӯ зарур аст, ки пеш аз ҳама тамоми осори мавлавӣ баъдан шарҳҳо, тадқиқоти бунёдӣ мунташир шаванд ва ё дар институти забон ва адабиёт як бахши мавлавишиносӣ таъсис дода шавад, то он битавонад пажӯҳишу осори мавлавиро тибқи талаботи илмӣ воқеъгароёна ба роҳ монад. Ва дигар, танҳо мутахассисон бояд ба шарҳу тавзеҳу баррасии осори мавлоно машғул шаванд, то битавонанд моҳияти осори мавлоноро кашф менамоянд ва аз нукоти муҳими он барои тараққӣ ва такомули афкори ҷомеа истифода менамоянд. Тадқиқоти Шиблии Нуъмонӣ, Бадиуззамон Фурӯзонфар, Алии Даштӣ, Саид Муҳаммади Акрам, Эва ду Витре Мейрович, Гулпинорли ва ғайра бо хати кирилӣ баргардонида шаванд ва дар дастраси хонандагон қарор бигиранд. Гузашта аз ин, баргузидаи ғазалиёт, маснавӣ, ҳикояти тамсилӣ, панду ҳикматҳои мавлоно таҳияву танзим ва нашр бишаванд, то ҳар кас битавонад озорона ба мавлавӣ дастрасӣ дошта бошад ва аз афсонаву хурофоту таассуб ва ноогоҳӣ, ки дар муҳити мо ҳокимият мекунад, ба қадри ҳол коста шавад ва ҳар касе аз дарачаи фаҳмиши худ ба он наздик ва моҳият ва сирру асрори ин инсондӯсти тамоми замонҳову маконҳоро бевосита дарку тафҳим бинамояд ва ҷаҳлу хурофоту таассубро дар шинохти бузургонамон дар худ бикушад ва аз рӯи ақл, на аз рӯи нақл, баҳо доданро, ки дар ҷаҳон шоеъ аст, ёд бигирад ва муҷиби нофаҳмиҳо ва яктарафа баҳо доданҳо нагардад.

ҳаяташ касе нагзарад, пайи мур би ӯ замин насбарад. Ҷаҳонро физоиш зи ҷуфт офарид, ки аз як фузунӣ наёяд падид. Яке нест ҷуз довари кирдигор, ки ӯро на анбозу, на ҷуфту ёр. ҳар онч офаридааст ҷуфт офарид, кушода зирози нуҳуфт офарид. Зи чархи баланд андар ор ин сухун, саросар ҳамин аст гити зибун. Замона ба мардум шуд ороста, ва зу арҷ гирад ҳама хоста. агар нести ҷуфти андар ҷаҳон, бемонди тавонои андар ниҳон. ва дигар ки би ҷуфт дини худой, надидем марди ҷавонро ба пой. се дигар ки бошад зи тухми бузург, чу би ҷуфт бошад намонад сутур. чӣ никутар аз паҳлавони ҷаҳон, ки гардад ба фарзанд равшан равон. чу ҳангоми рафтан фароз оядаш, ба фарзанд наврӯз боз оядаш.

аст гуфт ки нашнид кас нуш бо зар ҷуфт чу нашнид аз эшон сипаҳбад сухун биҷӯшид у рои навафканд бун ки донам ки чун ин пижӯҳиш кунед бадин рой бар ман накӯҳиш кунед валекин ҳар он кӯ гузинад маниш бибояд шунидаш басе сарзаниш маро гар бадин раҳнамоиш кунед вазин банд роҳи кушоиш кунед ба ҷои шумо он кунам дар ҷаҳон